0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta. Viimeistä viedään tältä viikolta ja viimeistä viedään ennen juhannusta, jos sitä ajatellaan jonkunlaisena käännekohtana vuoden osalta tuota juhannusta. Niin kuin minun mielestä ihan sopiva ajatellakin, niin, se on nyt täällä. Päivän 18. kesäkuuta. Huomenna on juhannusaatto. Tänään on torstai. Nautitaan matkasta. 11 asti Radio Keski-Suomalaisen aamussa Joni Pakarinen äänessä. Aloitetaan Bon Jovilla It's My Life ja sitten selkeyden uutiskoosti.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: life!
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
2: Suomeen vaikuttaa torstaista lauantaihin korkeapaineen selänne ja sää on laajalti poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja päivisin on yleisimmin puolipilvistä, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivälämpötilat ovat torstaista alkaen 15-23 astetta. Sää lämpenee juhannusaattoa ja viikonloppua kohden. Sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä. Sen sijaan UV-säteily voi olla voimakasta maan eteläosassa ja paikkojen lännessä loppuviikon aikana. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamiseksi. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzinsalmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saaron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytysten aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo käyneensä tärkeän keskustelun G7-huippukokouksen annista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Zelenskin mukaan presidenttien keskustelu voi saada aikaan merkittävän muutoksen. Hän kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä tarkentamatta asiaa enempää. Zelenski lisäsi olevansa kiitollinen Trumpille tämän valmiudesta auttaa rauhan pyrkimyksissä. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldin vaalipiirin valitessa uutta kansanedustajaa. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnham on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtiojohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 28-34 rahoituskehykselle, josta on määrä löytyä sopuvuoden loppuun mennessä. Sotilasliitto Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on puolipilvinen ja poutainen ilmatieteen laitoksen mukaan. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 asteen välillä kohtalaista luoteistuulta sisältäen. Lauantai- ja sunnuntai välisestä yöstä sunnuntai- ja maanantai väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%, ja tästä kirpoaa varoitus. Normaali ajokeli vallitsee ympäri Keski-Suomen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Eat bread. Bread, Sophie Tuckerilta kuultiin siinä, Los Cafresilta sitä ennen Barillet niminen kappale. Nyt on säällä ja uutiskoosteella itsemme valistetut. Jatketaan aamua kohti aamun avausta, aamun avauskappalet. Muistan joskus, että aamuavaus ala-asteella vaikka oli sellainen, että aina, siis joka Jumalan päivä oli virsi. Nyt kun rupesin miettimään, niin kyllä, niin se meni. Joka aamu oli virsi. Ainakin sanotaan nelosluokkaa asti. Mulla vaihtui koulu muuton jälkeen. Silloin ei joka päivä tullut virttä, mutta ruokarukoukset ja ruokarukous vaihtui tällaiseen hyvin uskonnolliseen ruokalauluun. Aloinpahan miettiä just tässä sit lennosta, että on se muuten ollut erilaista aikaa, että silloin suviversi oli kävelypuistossa suorastaan, uskaltaisin väittää. Mutta meillä aamuavaus, niin no mistä minä tiedän sisältääkö se uskonnollisuutta? Kohtahan se selviää. Beach Boysin ja My Karman jälkeen.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Juhannuksenahan toivotetaan hyvää Jussia kovin usein tälleen kavereiden kesken. Ja minä sitten rupesin miettimään, että jotakin Jussia tässä on kuunneltavaa. Ja päädyin 69 veljeksi, eli Jussi ja Jyrki 69. Ja sitten on tässä tietysti Archie ja Beisi ja Timo, jotka kuuluvat 69 Eyes-nimiseen bändiin. No jos joku nyt vielä luulee, että Jussi ja Jyrki 69 niin ovat sukulaisia, niin eivät ainakaan veljeksiä ole, eivätkä samaa sukunimiä, nimittäin Jyrki 69 on Jyrki-Pekka Emil Linnankivi ja Jussi 69 on puolestaan Jussi-Heikki Tapio Vuori. Ja täten eivät ole siis sukunimeltään 69. Mutta 69 veljeksistä minä leikkisesti haluan puhua se tekee minut aina iloiseksi ja naurattaa, koska omat jutut on parhaat jutut tietysti yleensä. No 69 Eyes on bändi, jonka ajattelen aina, että se oli tämän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen alun hittibändi. Ja niinhän se sitä kyllä sitten olikin. Toki 2002 muun muassa Dance D'Amour-niminen single tuli julkaistuksi, joka myi kultaa. Ja myöhemmin sitten 69 Eyes teki maailmankiertuetta muun muassa 2725 keikkaa ympäri maailman. Mutta historia ulottuu ihan itse asiassa 80-luvun puolelle. Sitten 90-luvun puolella 69 veljeksistä Jussi tuli tuohon 69 Eyesiin mukaan. Mutta minulle ne tunnetuimmat kappaleet ja ne kappaleet, mitkä määrittää jotenkin sen, että mistä 69 Eyes tuli tunnetuksi, niin nimenomaan tuo äsken mainittu Dance D'Amour.

69 Eyes, Dance the Moor nimisellä kappaleellaan. Tämä siis tuota vuodelta 2002. Hyvää Jussia. Sen kunniaksi tämä nyt tässä soi. Tämä puolestaan on Irene Cara, joka soi. Tämä on Flans Dance, What a Feeling.

0: Sannilta, hei kevät. Stanen Arjen Kärältä, Flash Dance, What a Feeling. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen Aamua kuuntelet. Päivän kysymys, taitetaan muuttaa vähän sääntöjä sen suhteen. Ed Sheeranin Photographin jälkeen tutkitaan tuota.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo. City
3: Market. Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
5: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
6: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
7: Anteeksi, mitä?
6: Hyvää huomenta, herra paroni.
7: Mitä tämä on?
6: Tämä on teidän aamutakkinne.
7: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
6: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
7: No sinne sitten!

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Sanoiko joku sääntömuutos? Taisin itse sanoa sen äsken, että muutetaan vähän sääntöjä. Päivän kysymyksen sijaan niin tänään minun mielestä, koska juhannus on tulossa, yksi vuoden merkittävä merkkipaalu. Monen kesälomaa alkaa, monelle sellainen tietynlainen vuoden käännekohta ja niin edespäin. Niin ajattelin puhtaasti, että ei nyt kysele mitään, kun minä pyydän teiltä. Pistäkää juhannustoivotuksia tulemaan. Ystäville, vihamiehille, kaikille teille saa olla vähän huumoriakin ja niin poispäin, mutta pistäkää juhannustoivotuksia tulemaan. 0406195939. Siis 0406195939 on WhatsApp-numero ja soittaakin saa toivotuksia. 0145229599. Pistäpä tulemaan viestiä tai soita.

jäätykin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

pajari. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: sen kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Se oli sellainen orkesteri kuin Grönruusin veljet, Junan viemiin niminen kappale. Sitä ennen suurlähettiläitä, mitä miehen tulee olla. Se on uutisia vaille valmis tämä tunti. Kello tulee nimittäin 7 Stefani Heinzmanilta In The End niminen kappale ja sitten uutiset.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
1: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
2: 3, 2, 1.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
5: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
4: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Jyväskylän koripalloseurat ovat mielissään tulevasta Lauri Markkasen koripallohallista. JPA:n hallituksen puheenjohtajan Jaakko Kemilän ja Honsun toiminnanjohtajan Sami Tolkin mukaan Jyväskylä tarvitsee lisää parkettialustaisia koripallosaleja, koska harrastajamäärät ovat kasvussa. Seurat ovat kiitollisia, että Markkanen on valmis kehittämään jyväskyläläistä koripalloa ja edistämään nuorten liikkumista. He myös toivovat, että seurat otettaisiin mukaan hallin tarkempaan suunnitteluun. Maanantai-iltana uutisoitiin, että Jyväskylän kaupunki ja Lauri Markkanen ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uudesta koripallohallista Jyväskylän Vehkalammelle. Koko kevään jatkunut kuivuus ja alhaiset pohjavedet eivät vaikuta merkittävästi Keski-Suomen viljasatoon. Kasvukauden sademäärä on ollut hyvä, 65 millin paikkeilla, minkä vuoksi kuivuuden vaikutukset jäävät ProAgrian Keski-Suomen maatilapalvelujen palvelupäällikön Lauri Lehtilän mukaan vähäiseksi. Ensimmäisiä säilörehusatoja on korjattu Keski-Suomessa tällä viikolla. Sadot vaikuttavat hyviltä, vaikka sadon lopullinen määrä ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Kuivuutta enemmän maanviljelijöitä huolettaa maataloustuotteiden alhainen hinta suhteessa tuotantokustannuksiin. Energian ja polttoaineen, mutta myös esimerkiksi lannoitteiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Valtiokonttori ei ole maksanut vahingonkorvauksia sote-alan pienyrittäjille, jotka kärsivät sote-rekisterin ruuhkautumisesta. Tähän mennessä noin 90 yrittäjää on hakenut korvausta. Valtiokonttorin juristi Heini Peltoniemen mukaan noin 20 hakemusta on nyt ratkaistu, eikä korvausperustetta ole syntynyt. Loput hakemukset ratkaistaan Peltoniemen arvion mukaan viimeistään syyskuussa. Rekisteröintien käsittely ruuhkautuu nopeasti, kun uusi sote-valvontalaki tuli voimaan toissa vuoden alussa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Ja sehän meille kertoo, että sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 lämpöasteen välillä. Ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä sitten voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
7: Just tuossa tuli joku Facebook-muisto vastaan. 12 vuoden takaa plus yksi oli lämmintä ja räntää sataa.
6: Joo, no oli tänä aamunakin kyllä aika viileä pyöräillä.
7: No se on kyllä totta. Oli muuten viileämpi kuin eilen itse asiassa, oli. Vaikka eilen oli muuten aika, mitenkä se nyt sanoisi, paskakeli.
6: Kyllä.
7: Suomeksi sanoen. No ei siitä muuksi muuta. Kyllä se no ei. Eilen oli aika huono keli kyllä. Kyllä tuot. Juhannussuunnitelmia.
6: Ei ole vieläkään mitään.
7: Ei mitään vieläkään?
6: Ei, en ole kerinnyt miettiä koko asiaa.
7: Joo, joo. Pitäisikö keksiä sulle jotain tekemään? Teet tätä älytöntä.
6: Niin.
7: Onko edes kohde selville?
6: Kyllä mä varmaan tänne Jyväskylään jään.
7: Okei, okay. Joo. Tykkäät, siis tämmönen kaupunkijuhannus on niinku aivan ok.
6: On se aivan ok mulle kyllä.
7: Joo, se siis arvostettavaa, koska itse jotenkin... Mä joskus muistan lapsena miettineeni, että voisi olla siistiä olla tyhjässä kaupungissa.
6: Niin, sehän olisi tosi siistiä.
7: Niin, siinä on jotakin semmoista. Mulla on joku, en ole ikinä asunut Helsingissä, enkä nyt varsinaisesti tavallaan ole hingunut Helsinkiin, mutta semmoisessa aamuisessa Helsingissä, missä kuuluu ratikoiden kolina, niin siinä on jotakin niin kuin, siistin kuulosta.
6: Kyllä.
7: Semmoista lyhyen repäisyn voisin käydä siellä niin. Pyörimässä, mutta muuta.
6: Joo, kyllä vähän samat, että ei ole kyllä Helsinki ikinä vetänyt sillä tavalla puoleensa, että välttämättä haluaisin sinne pitkäksi aikaa ainakaan muuttaa.
7: Mitenköhän joku Airbnb, kun miettii, että varmaan Airbnb kautta aika paljon mökkejä kuitenkin menee juhannuksena erilaisiin paikkoihin, siis tapahtumia ja niin poispäin. Mitenköhän tämmöiset, kun Helsingissä kuitenkin aika paljon on Airbnb-kämppiä taas sitten niin kuin siinä keskusta-alueella, niin minkälainen, niin kuin, miten sanon, virhematriksissa tämä juhannus on, niin kuin, että miten se kääntää sen
6: niin, kyllä.
7: Suhteen, koska kuvittelisi ainakin, että niissä se trafiikki on isompi niin kuin vuoden aikana yleisesti ottaen, ja sitten nämä spesiaalijutut, niin on taas sitten ehkä... Mitä nyt sanoisin, vaikka Himoksen nurkilla.
6: Niin, kyllä.
7: Omaa luokkaa sen.
6: Kyllä varmaan Helsingistä kuitenkin aika paljon porukkaa lähtee juhannuksen viettoon muualle.
7: Niin, niin uskois, joo.
6: Kyllä.
7: En tiedä, miten sitten muuttuu sekin. Kai luulisi, että sekin asia jossain vaiheessa ottaa muutosta.
6: Niin.
7: Ehkä. Kai me ihmisinä muututaan sitten kuitenkin. Ja etäännytään ja niin edespäin. Solid Baselle jatketaan. Colors of Your Dream. I see

0: Se oli solid bassia, ysäri diskoa, mitä tämä on, jotain sen kaltaista. Joka tapauksessa solid bassia kuultiin Colors of Your Dream -kappaleen nimi. Jatketaan aamua David Guettalla ja Sialla ja myös Toto pääsee ääneen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Se oli Totoa. Ei ravipeli, eikä edes se Afrika-niminen kappale, vaan Hold the Line, joka minun mielestä, vaikka epäsuosittu on sanoa näin, niin minun mielestä on Toton paras kappale, tämä Hold the Line. Tosiaan päivän kysymystä ei tänään ole varsinaisesti, mutta juhannustoivotuksia saa pistää tulemaan viestillä 0406195939, enkä tarkoita siis mulle, vaan läheisilleni tai vihamiehille. Olisikin hauska lukea juhannustoivotukset vihamiehille. 0406195939 on WhatsApp-numero, myös puhelinnumero toimii 0145229959. Siinä tietysti riskinä on se, että joudut juttelemaan mun kanssa, jos tänne soittelet. Mutta pistäkää, jaetaan tämmöistä juhannustunnelmaa. Voi kertoa myös siitä yleisesti ottaen, että mitä aikoo juhannuksena tehdä. Ja minkälaisia suunnitelmia on, mistä soittaa ja kaikkea tätä. Pidetään tää tämmönen niinku tämmöisenä tämä meininki. Fausialta Porcelain-niminen kappale, joka tapauksessa seuraavana ääneen.
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pausia, Porcelain-niminen kappale. Ajattelin tuossa tehdä sellaisen hulluuden, että voitaisiin katsoa vähän urheilujuttuja ihan kohta. Erika Wikman ja Osmo Ikonen pääsee ääneen ja sen jälkeen muun muassa jalkapallon MM-kisat ovat jatkuneet.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Kyllä vain. Jalkapallo MM-kisat on tällä hetkellä käynnissä. Tai en tiedä oikein, että onko nyt just tällä sekunnilla käynnissä, mutta joka tapauksessa MM-kisat jatkuu aina tuonne heinäkuun puolelle saakka, ja nyt on sitten 4 tulosta lisää pöydässä. Portugalin ja Kongon välinen ottelu päättyi 1-1. Siellä Portugali odotuksia herättäen johtoon 6. minuutilla, mutta sitten tasoitus ensimmäisen puolen ja lopulla, ja sitten luukut kiinni ja 0-0 toinen puoli aika. Englannin ja Kroatian ottelu päättyy runsasmaallisesti, ainakin noin niin kuin suhteellisesti, jos jalkapalloa miettii, 4-2. Siellä Englanti periaatteessa kuskin paikalla koko aika Harry Kanein 2 maalilla kahdesti johtoon, mutta molemmilla kerroilla Kroatia onnistui tasoittamaan. Jude Bellinghamin ja Marcus Rashfordin maaleilla puolestaan sitten toisella puoliajalla Englanti paineli 4-2 voittoon. Ghana ja Panama-ottelu, se ratkesi ihan loppuhetkillä toisen puoliajan lisäajalla. Ghana onnistui 1-0 voittoon hiippailemaan, ja puolestaan Uzbekistanin ja Kolumbian ottelu, se päättyi 1-3 Kolumbian voittoon, ja siellä Kolumbia ensiksi johtoon Uzbekistan tasoihin, ja sitten 2 toisen puoliajan maalilla Kolumbia paineli 1-3 voittoon. Naisten pesäpallo Superpesiksessä Kirittaret kärsi tappion lukemin 1-2. No, tuo ottelu päättyi. Rauma Fera oli vastassa vierailemassa Jyväskylässä, mutta tosiaan nyt sitten Kirittärien kannalta valitettava tilanne, 1-2 tappio. Kun katsoo sarjataulukkoa, niin tällä hetkellä Kirittäret majailee, jos sallitte termin, tuossa 6. Kuudentena tällä hetkellä 15 pistettä, se on kerännyt 11 otteluun, kärkeen matkaa on sellainen 14 pistettä, ja sitten puolestaan Olulipon naiset on 3 pisteen päässä takana, kuin myös Roihuttaret siinä 3 pisteen päässä takana, joten tiukkaa siinä kuitenkin on. 6 pisteen päässä sitten edessä on Lapuan Virkeä ja Porin Pesäkarhut, joten muutoksia on niin kuin lupa odottaa ainakin. Milloin ottelut jatkuu, niin 23.6. Kirittäret jatkaa otteluita Joman vieraana. Eli sellainen vajan viikon huili tässä tulee välissä. Atomic Kitten pääsee ääneen seuraavana The Last Goodbye-nimisellä kappaleella.

0: Atomic Kitten, The Last Goodbye nimisellä kappaleella. Jatketaan Kasmirilla. Otetaan semmoinen 12 vuotta takapakkia musiikkimaussa, tai minä tiedän musiikkimaussa, musiikin suosiossa, ja mennään vadelmaveneellä Hankoon. Ja sitten ensimmäinen ainakin noista juhannustoivotuksista. Tänään ei siis päivän kysymystä ole varsinaisesti, mutta 0406195939 saa laittaa juhannustoivotuksia tai soittaa 0145229599.
1: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Viestissä sanotaan ainakin yhdessä näistä, että haluaisin toivottaa hyvää juhannusta kaikille juoksijoille. Juoksit sitten huviksesi, mielessäsi tai ammatiksesi. Lisäksi hyvää juhannusta myös pallon tai muun välineen perässä juoksijoille. Rahan perässä juoksijoille en toivota, herelatkoon vähän. Lisäksi erityisen hyvää juhannusta ultrajuoksijoille, niille, jotka on vähän erikoisia juoksijoita. Eikö ultrajuoksu nyt ole tätä, missä ei periaatteessa ole niinku oikein mitään sääntöjä, vaan niinku siinä siis ihan todella niinku juostaan vaan ja ihan järjettömiä matkoja ja ihan missä sattuu ja kaikkea sitä. On se, siis älkää ultrajuosko juhannuksena, ottakaa just näin, että relatkaa. Eikö niiden pitää? Melkein toivottaisin ennemmin niinku rahan perässä juoksijoille hyvää juhannusta, kun sitten ultrajuoksijoille ainakaan niinku kannustaisin yhtään. Ainakin olisin tosi varovainen sen suhteen, että kannustaisinko heitä juoksemaan, koska siis joskus vähemmän. Se saattaa olla viisastakin. Kaikki päälle maratonin matkat on ultrajuoksuja, näin sanotaan viestissä. Eikö se maratoni ole keksitty sitä varten, ettei sen pidemmälle tarvii juosta? Koko matka käytiin sen takia. Se on muuten rajua peliä. Maratonista puheen olla, niin Iron Man sellaiseksi tittelin ansainnut Joonas Könttä on meillä haastattelussa tuossa 9 jälkeen. Tehtiin haastattelu tuossa tiistaina, mutta tuon tuotos oli. Hän kävi siis Ranskassa tuossa Iron Man -kisassa ja ei ihan kommelluksitta mennyt. Tarinaa siitäkin luvassa.
0: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Zen Cafe, eipä tiennyt tyttö. Jatketaan uutisilla ihan kohta. Irinalta Hiljaisuus-niminen kappale kuullaan ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Jyväskylän koripalloseurat ovat mielissään tulevasta Lauri Markkasen koripallohallista. JBA:n hallituksen puheenjohtajan Jaakko Kemilän ja Honsun toiminnanjohtajan Sami Tolkin mukaan Jyväskylä tarvitsee lisää parkettialustaisia koripallosaleja, koska harrastajamäärät ovat kasvussa. Seurat ovat kiitollisia, että Markkanen on valmis kehittämään jyväskyläläistä koripalloa ja edistämään nuorten liikkumista. He myös toivovat, että seurat otettaisiin mukaan hallin tarkempaan suunnitteluun. Maanantai-iltana uutisoitiin, että Jyväskylän kaupunki ja Lauri Markkanen ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uudesta koripallohallista Jyväskylän Vehkalammelle. Valtiokonttori ei ole maksanut vahingonkorvauksia sote-alan pienyrittäjille, jotka kärsivät sote-rekisterin ruuhkautumisesta. Tähän mennessä noin 90 yrittäjää on hakenut korvausta. Valtiokonttorin juristi Heini Peltoniemen mukaan noin 20 hakemusta on nyt ratkaistu, eikä korvausperustetta ole syntynyt. Loput hakemukset ratkaistaan Peltoniemen arvion mukaan viimeistään syyskuussa. Rekisteröintien käsittely ruuhkautui nopeasti, kun uusi sote-valvontalaki tuli voimaan toissa vuoden alussa. Lopuksi urheilua. Jyväskylän Kirittäret kohtasi keskiviikkoiltana Raumalta vieraaksi saapuneen Feran. Peli päättyi 1-2 Kirittärien häviöön. Kirittäret jäi heti ensimmäisellä vuoroparilla jälkeen, kun vierasjoukkue poltti 3 kertaa kakkospesälle. Niin Viivi Partanen, Iida Pajunen kuin myös Laura Toikkanen poltettiin. Kirittärien matkassa oli huolimattomuutta ja huonoa tuuria. Jo 2 ensimmäisen vuoroparin jälkeen Fera oli ottanut kurkottavan johtoaseman ensimmäiseen jaksoon 5 juoksulla, kun Kirittärien tulospotti näytti vielä pyöreätä 0.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Luostarisen Mira toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 15-20 lämpöastetta ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Lauantai- ja sunnuntai välisestä yöstä sunnuntai- ja maanantai väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuskien todennäköisyys on 30% ja siitä sitten ukkosvaroitus lankeaa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa nelostiellä Äänekosken ja Viitasaaren välillä. Tietöitä on parikin kappaletta ilmoitettuna tuohon, jotka liittyy todennäköisesti samaan asiaan, mutta merkittävä haittaa liikenteelle, joka tapauksessa aiheuttaa Keuruulla ja Petäjävedellä samanmoisia juttuja. Lievestuoreella ysitietä itäänpäin mennessä ja nelostietä kun Joutsaan päin laskeutuu, niin siellä myös Leivonmäen kohdilla niin tietyötä on, joka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Itse asiassa myös tarkemmin katsoa, niin Leivonmäeltä pohjoiseen päin.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
8: Just oli puhetta, että kaupunkijuhannus on edessä. Mä piinaan tällä jatkossakin. Onko se semmoinen, siis en tiedä miten työllistyt juhannuksena, mutta
7: huomenna on vielä töissä, mutta on viikonlopun kuitenkin vapaalla.
8: Onko siinä, niin ei mitään tämmöisiä niin sanottuja ekstra vapaita, ei ole se juhannuksen kunniaksi?
7: No ei ole mulla. Mulla oli viime viikonloppuna 3 päivää.
8: Niin sä vietit juhannuksen etukäteen?
7: Vähän siis. Niin kuin.
8: Sehän on näppärä.
7: Kyllä. Ihan
8: muuten. Mä joskus muistan, kun kesäloma venyy syyskuun puolelle.
7: Joo.
8: Niin se oli ihan mahtavaa. Niin. Ei ketään missään ja sai mennä ihan omien.
7: Niin, ainakin nykyään silloin vielä ihan lämmintä.
8: Niin, just näin. Joo, ja sattuu olemaan muuten sekin viikko ihan varsin asiallinen lämpötilojen suhteen.
7: Kyllä.
8: Ja näin hienoa. En tiedä, jos ei olisi tai en minä tiedä. Ehkä sitten jotenkin haluaisikin viettää lomiensa sillä. Pystyisiköhän joulun viettää sillä tavalla? Jotkuthan viettää kyllä itse asiassa etukäteen joulua.
7: Niin, kyllä.
8: Siis jos tulee joku reissu esimerkiksi, niin poispäin. Tämäkin alkaa miettiä sitä sillä tavalla, että sille etäjoulu. Ja sitähän sitä pitää aikaistaa, koska siis tiedäthän Black Friday.
7: Kyllä.
8: Eihän se mikään Black Friday enää ole, vaan se on siis koko helvetin marraskuu on sitä.
7: Niin on.
8: Eikä, mitä siinä? Cyber Monday on sitten perään vielä ja...
7: Joo, sitten on vielä joku Singles Day tai joku
8: niin
7: tollainen.
8: Niin on, 11.11.
7: Niin on.
8: Joo, kyllä, niin on. Joo. Ja sitten onkohan, jotkut taitaa olla Black Weekia ja Black
7: niin
8: Monthia ja niin poispäin. Että on se, ja sitten sen perään joulualennusmyynnit suurin piirtein suoraan ja niin poispäin. Että

0: miksei sitten niin kuin kaikki muutkin. Ja joulun niin. Karkithan tulee siis joka vuosi aiemmin. Niin, elokuussa tulee. Aletaan jo vääntää niitä suurin piirtein niitä pahvikaupunkeja noihin marketteihin, jossa tuota sitten näkyy kaikki joulusuklaat ja niin poispäin. Ja hei, joulu on ihan kohta.
1: No joulu on kohta.
0: Puolen vuoden päästä noin suurin piirtein.

0: Billie Jean Michael Jacksonilta. 15 minuuttia yli 8 kelloa. Pistäkääpä WhatsAppia valmiiksi. Kohta nimittäin aloitetaan toivomishommat. Alfie Chuksia ja Madonnaa kuunnellaan ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: hitillä vai hellästi? You
1: held the blueprints, made me stay. 0406195939, siis 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, pistä viestillä tulemaan, että mitä biisiä soitetaan. Parinkymmenen minuutin kuluttua soitetaan toivemusiikkia, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että sellaista toivotaan. 0406195939, nyt pistäkää WhatsApp laulamaan.
2: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
4: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
6: Uudistettu. K-City Market Kelio. Jyväskylä.
7: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
8: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
7: Ei, no tuo.
9: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
10: K-Rauta Seppälä.
11: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
12: Mä laitan takapenkin laulamaan.
13: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
11: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
14: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
11: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Kaija K. Seuraavassa elämässä nimisellä kappaleella mentiin. 8.33 on kello. Tänään päivän kysymystä ei ole olemassakaan, koska olin sen verran laiska, että ei jaksanut sitä keksiä. Ja minun mielestä turha tämmöistä viimeistä aamulähetystä ennen juhannusta on pilata muutenkaan millään semmoisella, miten se sanoisi, arvuuttelulla. Vaan juhannustoivotuksia. Jos on jollekin vihamiehelle, vaikka haluat lähettää, että maksa velkas, niin se onnistuu tämän kanavan kautta 0406195939 WhatsApp-numeroon laittamalla viestiä. Tai jollekin, josta satut vaikka pitämään, niin voit laittaa, että hyvää juhannusta. Kaikkeen tähän, niin mitä velan perintää en lähde harrastamaan, mutta melkein kaikki muu onnistuu tämän kanavan viestinvälityksen kautta. 0406195939 siis tuo WhatsApp-numero. Voit vaikka kertoa myös siitä, että onko ajatus lähteä jonkun asteeseen juhannuksen viettoon ja vaikkapa räyhäämään tuonne Ruuhkiin, koska sehän kuuluu, jos joku kuuluu juhannukseen, niin se kuuluu juhannukseen, että menee ja ottaa kunnon raivarit liikenteessä, huutaa ensiksi omalle perheelle ja läheisille sillä autossa ja sen jälkeen vielä kaiken hyvän lisäksi huutaa niille ympärillä oleville autoilijoille. Se jotenkin, se kuuluu siihen asiaan. 0406195939 WhatsAppilla tulemaan musiikkitoiveita ja juhannustoivotuksia John Mayerilta, Love on the Weekend ja Firehouselta Reach for the Sky seuraavana musiikissa.

0: Firehouse, Reach for the Sky, rockia tää aamu tarviski. Koska ei ole rockbiisejä ainakaan toivottu tänä aamuna. Olavi Uusivirralta on tulossa Kultaa hiuksissa niminen kappale, ei siis multaa, vaan Kultaa hiuksissa. Sen jälkeen pistetään yksi toivebiisi soittoon. 0406195939, vielä on semmoinen 5 minuuttia aikaa toivoa kappaletta.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
4: Juhannuskarkeelot.
5: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
6: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa!

0: Hitillä vai hellästi?
1: Sittenpä mennään toiveen pariin ja nyt täytyy sanoa, että on hyvä toive. Joskin tietyllä tavalla en toteuta toivetta, mutta sitten kuitenkin toteutan toiveen. Tässä sanotaan tässä viestissä kokonaisuudessa, että koska oletan sinunkin toiveesi olevan, että olet ihmisten huulilla, niin toive, tässä tämä on tavallaan raukkamainen viesti. Mutta siis, koska oletan sinunkin toiveesi olevan, että olet ihmisten huulilla, niin toiveeni on sellainen, joka jää Ossi Irmelille tarhamatkalla mieleen. Ja hän sitten tarhassa muistaa kavereilleen kertoa, kuinka se kiva setä radiossa soitti sellaisen lemmekkään kappaleen nimeltään Kiertolaiset lemmin sua. Ossi Irmelillä on kyllä mielenkiintoinen musiikkimaku. Ja toisekseen kiva setä, niin, että selkeästi ole kuunnellut tarpeeksi minua, kun ei sillä tavalla täsmää. Toki jos haluat olla tylsä, jatkuu tämä viesti, niin voit todeta, kuten Lapinlahden linnut ja... Se ei käy.

0: Alan Walker ja Meek yhdessä Dancing in Love-nimisellä kappaleella. Kello tulee 9 ihan kohta Happaradilta, Che Guevara ennen sitä. Ja uutisten jälkeen sitten tarinaa Iron Man -kisasta.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Tiistaina tuli siis haastatteluksi Joonas Könttä, joka Ranskassa Iron Man -kisaa osallistui. Monen mutkan jälkeen.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen varhain torstaina Suomen aikaa. Rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Jyväskyläläinen harrastajateatteri Ad Astra täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Ada tuo kesäteatteriinsa näytelmän Pekka Töpöhäntä. Näytelmässä nähdään myös uutena asiana tukiviittomia. Ne toimivat puhutun kielen tukena lapsille, joilla on viivästynyt puheen kehitys. Viittomat on ohjannut Iitu Heilimo. Näytelmän ohjaaja Erika Hastin mukaan teatteri on saanut jo etukäteen paljon kiittelevää palautetta viittomien tuomisesta lavalle. Koko kevään jatkunut kuivuus ja alhaiset pohjavedet eivät vaikuta merkittävästi Keski-Suomen viljasatoon. Kasvukauden sademäärä on ollut hyvä, 65 millin paikkeilla, minkä vuoksi kuivuuden vaikutukset jäävät ProAgrian Keski-Suomen maatilapalvelujen palvelupäällikön Lauri Lehtilän mukaan vähäisiksi. Ensimmäistä säilörehusatoa on korjattu Keski-Suomessa tällä viikolla. Sadot vaikuttavat hyviltä, vaikka sadon lopullinen määrä ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Kuivuutta enemmän maanviljelijöitä huolettaa maataloustuotteiden alhainen hinta suhteessa tuotantokustannuksiin. Energian ja polttoaineen, mutta myös esimerkiksi lannoitteiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Lopuksi urheilua. Jyväskylän Kirittäret kohtasi keskiviikkoiltana Raumalta vieraaksi saapuneen Ferran. Peli päättyi 1-2 Kirittärien häviöön. Kirittäret jäi heti ensimmäisellä vuoroparilla jälkeen, kun vierasjoukkue poltti 3 kertaa kakkospesälle. Niin Viivi Partanen, Iida Pajunen kuin myös Laura Toikkanen poltettiin. Kirittärien matkassa oli huolimattomuutta ja huonoa tuuria. Jo 2 ensimmäisen vuoroparin jälkeen Ferra oli ottanut kurkottavan johtoaseman ensimmäiseen jaksoon 5 juoksulla, kun Kirittärien tulospotti näytti vielä pyöreätä 0.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Varoitus rajusta ukon ilmasta kertoo, että lauantaini sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä sitten voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa Petäjävedellä, Keuruulla, Lievestuoreella, Joutsassa, Äänekosken ja Viitasaaren välillä. Siellä on tietöitä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta koitetaan niidenkin kanssa pärjätä. Aamukahvi vieras otetaan kohta ääneen. Hän on Joonas Könttä. Hän on saanut uuden tittelin. Hän on Iron Man. Kaikkien mutkien jälkeen hän on Iron Man, ja kuunnellaan kohta, että minkälainen tuo matka Ranskaa oli viime viikolla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Aamukahvivieras.
1: Joonas Könttä, hän on ollut eri rooleissa, eri titteleillä haastattelussa, mutta ensimmäistä kertaa hän on Ironmanina haastattelussa. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Miltä se tuntuu olla Ironman?
2: Kyllä se aika hyvältä tuntuu. Haave ja unelma, joka toteutuu pitkä työ takana ja tosi hieno fiilis. Tuntuu hyvältä.
1: Julkaisit tämän asian siis huhtikuussa, että aiot osallistua Toursissa, lausutaan se niin, Toursissa tuohon Ironman-kilpailuun, mutta pitääkö tämä nyt ymmärtää oikein, että vaikka huhtikuussa tämä julkaisu tuli, niin vähän aiemmin oli jo niin kuin kohde lukittu.
2: Joo, kyllä mä tuossa syyskuussa viime vuonna ostin liput, noin Ironman-liput menee tosi nopeasti ja niitä ei käsittääkseni esimerkiksi tälle vuodelle enää Euroopassa taida olla myynnissä. Tai sitten joku yksittäinen kilpailu, mutta syyskuussa ostin liput ja silloin päätin, että nyt on syytä ruveta opettelemaan uimaan ja ehkä polkupyöräilykin kannattaa hanskata. Silloin alkoi treenaaminen.
1: Mitä se, siis nyt jos ihmiset ei tiedä, enkä minäkään nyt ihan tarkkaan rehellisesti sanottuna matkoja muista, niin miten tämä nyt menee, siis matkat tässä aivan?
2: Joo, ensin uidaan avovedessä 3,8 kilometriä ja sitten pyöräillään 180 kilometriä ja sitten juostaan maratonin päälle 42,2 kilometriä.
1: No mikä sussa on vikana, että lähdit tuommoisenkin itse kirjoittamiseen? No
2: sitä tässä olen itsekin kysynyt ja moni muukin on kysynyt. Viime vuonna tuntui hyvältä haastaa itseä tällä tavalla ja sitten halusin myös sellaisen niin ison haasteen, jonka tiesin sillä hetkellä, että en pysty, en kykene. Että mä ajattelin ensin, että olisiko tämmöinen puolikas Ironman ollut haaste, mutta se ei tuntunut niin vaikealta. Ja sanotaanko näin, että aika loppuun asti mä mietin, että onkohan musta tämä.
1: Niin onko siinä myös, jos miettii tämmöistä puolikasta, niin olisiko siinä ollut kuitenkin nälkä kasvaa syödessä, että sitten kun sä olisit hoitanut sen, niin sitten tavallaan aika nopeasti sulla olisi ollut mielessä, että se pitää mennä se
2: no,
1: kokonaan.
2: No niin kyllä, mä itseni tunnen aika hyvin. Mä luulen, että siinä olisi ollut sitä ja sitten myös tämmöistä, että no luenko mä kirjoa joka puoliksi, että kyllähän ne aina kokonaan pitää lukea.
1: Kyllä. No minkälaista se treeni oli tota varten sitten?
2: No kyllä se oli intensiivistä ja viikkotasolla meni toistakymmentä tuntia joka viikko. Jotkut viikot toki on kevyempiä ja vähän se, miten treenaa, niin vaihteleekin, mutta kyllä se vaati luonnetta aamulla herätä aikaiseen pakkasessa kävellä aaltoalvariin ennen töitä tuijottelemaan sitä altaan pohjaa ja sitten aloittaa työpäivä ja illalla vielä sisäpyöräillä tai käydä juoksulenkillä tai kuntosalilla. Et kyllä todella paljon tuli treenattua ja ei se joka päivä herkkua ollut.
1: No tuossa tietysti fyysinen ulottuvuus on yksi asia, mutta entäs nuppi?
2: No kyllä voin sanoa, että aika hyvin kesti pää, että oli se tavoite kirkkaana mielessä tuossa kesäkuun Ironmanin kilpailussa ja tiesi mitä varten treenaa. Ja sitten toisaalta kehitys oli aika nopeata, tai voi sanoa, että kehitys oli aika kovaa siihen lähtötasoon nähden, niin sitten se oli myös hyvin motivoivaa, että muistan, kun ensimmäisen kerran kävin valmentajan kanssa uimassa, niin en 25 metriä jaksanut uida. Puolivälissä panikoin ja totesin, että en saa happea. Et kun tästä lähtee...
1: Niin, että oikeasti siis on opeteltu
2: kyllä,
1: uimaa.
2: Totta kai siis niin. Osasin uida niin. Tämmöistä sammakkouintia,
1: kyllä.
2: Mitä me kaikki nyt uimataitoiset yleensä osataan. Ei mulla ollut käsitystäkään, miten vapaa-uinti toimii tai miten on mahdollista ottaa happea. Ja en mä ole edelleenkään hyvä uimari. Mutta olen tietysti ylpeä siitä, että nyt menee tuommoinen vajaa 4 kilometriä avovedessä kuitenkin. Yhden kerran aiemmin, 2 viikkoa ennen kuin tuo kisa oli, tai 1,5 viikkoa ennen kuin tuo kisa oli, niin kävin Tuomiojärvessä uimassa 4 kilometriä ja totesin, että kyllähän tämä nyt menee. Että se täällä menee, niin kyllä se menee Ranskassakin.
1: Tuomiojärvi, Tuurus.
2: Joo.
1: Lähellä.
2: Kyllä, aika lähellä. Paljon yhtymäkohtia. Kaupunki on saman kokoinen kuin Jyväskylä ja siellä puhutaan... Ainakin Wikipedian mukaan ranskan kieltä ikään kuin eniten kirjakielimaisesti, ja tämähän pätee myös Jyväskylään suomen kielen osalta.
1: Eli totta.
2: Kaikkea sitä oppii.
1: Niin oliko edes vahinko, että sinne ei ole?
2: No tässä mielessä oli vahinko, mutta olin katsonut aika ajoissa jo tämän kilpailun, että tämä olisi ennen kesää, ja tämä osuisi niin kuin hyvin tähän treenisykliin, ja ajattelin, että kesällä on sitten kivaa ehkä vähän rennommin kuitenkin elää. toi oli hyvä päivämäärä mennä kilpailemaan.
1: No tota, miten on yleisesti? Mennään vielä kohta matkaa ja mennään myös niin kuin ehkä opetuksiin ja niin poispäin, mutta mitä tämä opetti ehkä niin kuin sinusta?
2: No varmaan yleisestikin kestävyysurheilu opettaa ihmisen löytämään sellaisia rajoja ja ylittämään itsensä oikeastaan tavalla, jota ajattelee aiemmin, että ei voisi ylittääkään. Tai ehkä liikunta ja urheilu laajemminkin tai jonkun taidon opettelu. Ja mulla se oli ennen muuta se uinti, jonka osalta on jotenkin tosi iloinen. Ja se pelotti myös tietyllä tapaa eniten. Ja sitten se, että pystyykö noin pitkäkestoiseen suoritukseen ja jaksaako, niin se oli mukavaa. Ja sitten juoksin tuossa keväällä sitten elämäni parhaan Cooper-tuloksenkin, että tällai 36-vuotiaana on pystynyt parantamaan omaa kuntoani. Et se tuntuu kyllä niin kuin hyvältä, että vielä pystyy parantamaan ja jaksaa juosta.
1: Ja sehän noterattiin lehdessä myös.
2: Sattumalta kisan. Olin hyvin lähellä tässä Cooper-testissä eniten metrejä saanutta onnia, mutta hän oli vain kaksi kierrosta mua edellä.
1: Mutta se on sillä tavalla lohdullinen laji muuta. Kyllä. Että ei niin kuin sillä tavalla selkää ei ole kaukana.
2: Ei ole, ja kaikilla on yhtä paljon aikaa juosta se, että oli hieno tapahtuma.
1: Mutta eikö se niin myöskin, että paikallinen sanomalehti, joka saattaa kuulua tähän konserniin, niin oli luvattoman julma tässä kuvatekstissä.
2: Kuvateksti oli jotenkin, miten siinä mainittiin?
1: Jotain retkottamisesta.
2: Retkottamisesta, joo, kyllähän sekin oli kärsimystä. Tämä kärsimys on liittynyt tähän niin kuin matkaan, ja sitten silloin syksyllä, alkusyksystä liityin, Jyväskylässä on tämmöinen Stamina-niminen triatlon seura, niin liityin seuraan ja sieltä on saanut kyllä tosi hyvää valmennusta ja vertaisapua, vertaistukea, mikä on tosi hauskaa, että on eri tasoisia ihmisiä eri kokemuksella, mutta kaikki kannustaa toisiaan. Vaikka triatlon on yksilölaji, niin sanoisin, että se on hyvin voimakkaasti kyllä myös tämmöinen niin kuin tiimi ja joukkueella, ja se on hyvin tämmöinen hieno ilmapiiri ja toisia kannustava ilmapiiri. Ja sama päti myös tuolla Ranskan kilpailussa.
0: Aamukahvivieras.

0: Elias Kaskinen ja Päivän sankarit, Elämä lupaa mulle nimisellä kappaleella. Joonas Köntän tarina ja ehkä tuon Iron Man -kilpailun valmisteluun, niin siihen mennään Abban Gimme Gimme Gimme -kappaleen jälkeen. Joonas Köntti siis aamukahvi vieraana hänen matkansa Iron Man -kilpailussa, niin paitsi että nyt kesti sitten tietysti tuo kilpailu itsessään, oliko nyt yli 13 tuntia. Mitä tuohon urakkaan menee, kun maratoni juoksee ja 180 kilsaa fillaroi ja sitten vielä vajaa 4 kilometriä ui avovedessä, niin. Siinä voisi olla semmoinen juhannuksen viettotapa ainakin yhtenä. Lisää vähän tuosta matkasta. Minkälainen oli se edeltävät muutama päivä? Niin kuullaan kohta Abalta Gimme Gimme Gimme ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
3: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
2: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
4: Mukana parhaat finhitsit.
2: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: 3, 2, 1, aja.
5: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: No Joonas Könttä, Ironman-kilpailu. Sanoit, että kaakelien tuijottaminen talvella saattoi vaatia vähän luonnetta Aalto-Alvarissa, mutta kansallinen ylpeytömme Finnair myös antoi sulle pientä haastetta ihan loppuun asti. Lähdetään sitä matkasta liikenteeseen noin niin kuin ihan siitä, että mistä kaikki alkoi. Jyväskylästä pääsit matkaa. Minkälainen fiilis oli niin kuin lähteä kotoa, kun kotioven löyt selän takana kiinni, niin millä se fiiliksin lähdit?
2: No lähdin levollisin fiiliksin. Olin edellisiltana ilta 10 mennessä saanut pakattua kaiken, eli jätin kyllä vähän liian viime tippaan, mutta kaikki oli pakattu. Paikallinen taksi tuli hakemaan ja tavarat mukaan, ja olin myös etukäteen ostanut lennot Jyväskylästä Helsinkiin ja Helsingistä Pariisiin. Olin tosi iloinen siitä, että kaikki menee ikään kuin yhdellä kertaa sujuvasti, ja ei itse asiassa lippukaan ollut, kun olisiko ollut 40 euroa kalliimpi menopalu, mutta toki ostin hyvissä ajoin, ja sitten mulla lähti kaveri Matti mukaan myös kilpailemaan kyseiseen triathloniin ja saatiin vielä huoltomieheksi Petri täältä Jyväskylästä. Ja fiilis oli hyvä. Ai että, kun luovutit kaikki kamat siinä ja pelkkä reppu selässä.
1: Ja matkatavaroita ei tarvitse nähdä ennen kuin.
2: Matkatavaroita vasta perillä ja kaikki hoidetaan ja niin kätevästi sujuu, niin kyllähän se hyvältä tuntuu, että nyt tämä toteutuu. Tästä lähdetään elämän kovimpaan kisaan, näin uskallan sanoa.
1: Sitten renkaat ilman Tikkakoskelta ja Seutulassa jossain vaiheessa. Ja
2: joo, sitten tuli, kun laskeuduttiin Helsinki-Vantaalle, niin tulikin Finskiltä tekstiviesti, että aamulento on peruttu ja siirretään myöhemmälle lennolle. Ja siinä kohtaa tämä meidän seuruekin hajaantui, eli osa pääsi aiemmalle lennolle suoraan Pariisiin ja meikäläinen reititettiin Itävallan Viinin kautta Pariisiin. Siinä kohtaa olisi voinut hälytyskellot soida, mutta kun minulle luvattiin Helsinki-Vantaalla, että niin. Tämä ei vaikuta matkatavaroiden saapumiseen. Niin
1: mä just menisin kysyä, että aistitko tässä kohtaa, että tässä voi saattaa olla jonkinlainen virheellinen mahdollisuus?
2: Kyllä, mä sitä pohdin, mutta luotin tietysti siihen, että kun matkatavarat luvataan pääsevän perille, niin ne silloin perille pääsee.
1: Mutta totuus oli nyt tarua ihmeellisempi, eli sosiaalisessa mediassa ainakin jonkunmoinen saaga sulla oli nähtävissä tuossa ihan reaaliajassa vielä kaiken hyvän lisäksi. Missä vaiheessa alkoi hahmottua, että olette eri osoitteessa osaan ja kohtuullisen tärkeinkin matkatavaroiden kanssa?
2: No joo, mulla oli siis kaksi matkatavaraa ruumassa. Toisessa oli polkupyörä ja märkäpuku ja toisessa oli sitten muita varusteita, muun muassa polkupyörän ketjut ja takavaihteja ja kaiken maailman niin kuin triathlonkisassa tarvittavia tavaroita. Pariisissa, kun laukut eivät tulleet, ja käsittääkseni kellekään uudelleen reitetetylle Helsingistä lähteneille ei laukut tulleet, niin mä aavistelin. Tämä ei ole muuten hyvä juttu. Toki laskeuduimme torstaina kilpailun tämmöinen niin kuin pyöriä jättöhetki oli vasta 6 iltapäivällä lauantaina, eli yli 2 päivää aikaa. Ja siinä kohtaa tietysti tein sitten Air Francelle ilmoituksen, että nämä on lähtenyt pois, koska se ilmoitus tehdään aina sinne viimeiselle asemalle. Ja sanottiin, että 1-2 päivää niin varmasti pääset kyllä kilpailemaan. No, laukkuja ei alkanut kuulua ja tämän hetken käsitys on, että syy on vain puolittain Finnairin, eli toinen laukku ilmeisesti ei lähtenyt sinne Itävaltaan ajallaan ja toinen on lähtenyt ja toinen laukku on ollut kaiketi sitten enempi ja vähempi Finnairilla ja toinen Air Francella, eli tämmöinen suomalais-ranskalainen yhteistyö.
1: No paniikki, oliko?
2: Kyllä se oli. Ehkä kovin paniikki syntyi siinä perjantai-iltana, perjantai-iltana, joo. Kyllä joo, ehdottomasti näin se meni. Perjantai-iltana, kun oltiin kierretty erilaisia polkupyörävuokraamoita, joista ei maantiepyörää tai triathlonpyörääkään löytynyt. Mulla on itsellä maantiepyörä, niissä on aika isokin ero. Siinä kohti kyllä tuli paniikkia, epätoivoja. Voin myöntää, epätoivon kyynel tai kaksikin tuli kyllä meikäläiseltä, että 8 kuukauden työ, kaikki valmistautuminen kaatuu siihen, että mä en pääse edes yrittämään. Ja tietysti myös siellä paikan päällä olisi ollut tarkoitus vähän, vähän treenata vielä ja herkistellä, niin eihän siitä mitään tullut. Ja sitten valtava stressi ja jännitys, niin en mä pystynyt syömäänkään kunnolla. Että. Ja tuommoisessa kestävyysurheilussa tankkaus on jokseenkin tärkeä
1: niin,
2: asia.
1: Niin. No mutta miten tämä selvisi sitten? Siis, nyt sä oot Ironman kuitenkin. Joo. Ja semmoinen ymmärrys mulla on, että omaa pyörää sulla siellä ei ollut.
2: Ei ollut. Mä laitoin viime tipassa sitten Facebookiin ja muuallekin sosiaaliseen mediaan ilmoitusta, että nyt tarvittaisiin polkupyörä. Märkäpuvun mä kävin kaupasta ostamassa koko liian suuren, mutta märkäpuku kuitenkin. Ja ihmiset rupes auttamaan vähän enemmänkin, mitä mä kuvittelin. Ja lopulta sitten itse asiassa eräs meidän niin kuin Jyväskylän triathlonseuran kaveri, joka oli itse Itävallassa kilpailemassa, tiesi, että tuolla paikan päällä Ranskassa Toursin kaupungissa on eräs suomalainen, joka on kipeä ja jolla on tietysti polkupyörä.
1: Mm.
2: Niin mä sain häneltä sen sitten lauantai-aamuna lainaa ja puoli tuntia kävin siinä vähän testailemassa. Tämä pyörä oli tietysti aivan eri säädöillä mitä omani ja sellainen erittäin laadukas tykki kilpapyörä, mutta en mä ollut koskaan ajanut sellaisella. Mutta mulla oli pyörä, mä olin ostanut märkäpuvun. Mä olin ostanut juoksuhatut ja kaikki muut. Omat lenkkarit mulla oli siellä, koska ne oli ollut käsimatkatavaroissa. Mutta siinä kohti mä sitten tiesin, että mä pääsen starttaamaan ja palautin fillarin ja vaihtotavarat 5-6, kun 6 sitten toi alue meni kiinni. Että tällainen
1: niin, se. Ja tässä ollaan. Kaikista huolimatta. Siis kaiken epäonnin keskellä niin kohtuullinen munkki vielä sitten.
2: No aika hyvä munkki joo, että me naureskeltiin siellä paikan päällä, että meillä on niinku varasuunnitelma A, B, C ja D. Ja tämä oli muistaakseni suunnitelma C. D lopulta sitten peruuntuki, että kyllä tämä oli ainoa kortti lopulta, mikä oli käytössä.
1: Joo, sillä tavalla takaa. Eli viimeinen kortti tavallaan peruuntui sen toiseksi viimeisen takaa.
2: Kyllä joo, ja se oli aika karmea, että me katsottiin sellaisia käytettyjä pyöriä, että olisi ostettu joku käytetty pyöriä ja vaihdettu renkaat siihen itse. Ja mä olisin sillä lähtenyt, mutta en mä tiedä, olisiko siitä mitään tullut.
1: Niin, ja riittäähän tuossa tarinaa tietysti kerrottavaksi tuossakin.
2: Kyllä riittää, joo.
1: Asiassa.
0: Itse Ironman kisasta Joonas Könttä kertoo tuossa samaa ja Koskisen hillityn elämä kappaleen jälkeen.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tankokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
10: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
11: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.

0: Aamukahvivieras.
1: Joonas Könttä, hän on Iron Man, niin kuin tässä on käynyt haastattelun aikana ilmi. Kaikesta huolimatta kisaviivalle. Minkälainen se muuten se tunne oli sitten, kun tiedätkö, siis kisa oli alkamaisilla. Tiesit, että tässä nyt ollaan ja muuksi ei muututa, niin oliko se semmoinen, jotenkin sitä ajattelisi, että jos kaikki olisi mennyt suunnitelman mukaan, niin siinä olisi kerennyt vähän niin kuin funtsia ja jännittääkin tuommoista asiaa, mutta nyt kun sinne kisa oli menossa, niin mikä se tunne oli lähtöviivalla?
2: Mulla jäi itse kisan jännittäminen vain viimeiselle yölle. Mä luulen, että olisin jännittänyt siellä paikalla ollessa koko ajan, mutta se kaikki meni polkupyörän, märkäpuvun, muiden tavaroiden etsimiseen, kaupoissa kiertelyyn. Että se jännitys siihen kisaan syttyi vasta.

0: tuhansia ihmisiä kannustamassa ja se niin kuin jännityksen aisti. Totta kai sitten nopeimmat uimarit lähtee ensimmäisessä ryhmässä ja se on tämmöinen portaittain oleva lähtö. Sitten lähdin itse siellä peräpäässä uimaan tunti 40 ryhmässä.
1: No se uinti, se oli nyt ainakin niin ymmärsin, että se ennakko oli nyt se tosi jännittävin osuus, eikä vähiten nyt tietysti tämän märkäpuvon takia, mutta et myös ihan siis harjoittelun puolesta. Minkälainen matka, mitä yli 3 kilsaa kuitenkin.
0: Niin 3,8.
1: Tuntuu, että siinä kerkee miettiäkin vähän asioita.
0: Kyllä siinä kerkee aika paljonkin miettiä. Me uitiin siellä joessa ja se oli hyvin hyvä ympäristö kyllä uida, että virtaus oli hyvin olematon ja lämpötila hyvä. Ensimmäisen uintiurakan jälkeen, tai kun rupesin ajattelemaan, että eiköhän tässä jo kilometri ole uitu, niin katsoin kelloa, että 300 metriä oli vasta menty. Et aloitin aivan liian kovaa, siitähän tietysti varoitettiinkin, että älä aloita liian kovaa, niin tietysti aloitin. Ja sitten se rauhoittaminen, henkisesti itsensä rauhoittaminen, että kyllä tähän pystyy, kun jatkaa vaan. Ja se meni sitten loppuviimeen aika hyvin, että yhden pojun kohdalta vahingossa yritin mennä väärinpäin, mutta sitten kisavalvojat, he olivat tämmöisillä kajakeilla, niin melalla sitten osoitti, että ei tästä ja kiersi sitten oikeinpäin pojut. Mutta oli tosi miellyttävää uintia. Ehkä niin kuin puolivälin jälkeen tajus, että tässä muuten mennään maaliin saakka. Että mä jaksan uida tämän, mulla on hyvä vauhti, niin kuin omaan tasooni nähden hyvä vauhti. Olin ajatellut alun perinkin, että ehkä semmoinen tunti 45 on tuo aika, jossa ton pystyy uimaan ja takaraja on 2 tuntia 20, eli jäisi runsaasti niin kuin aikaa sit siitä ylikin. Ja sitten oli pari kaveria, huomasin, että me uidaan samaa tahtia, niin uitiin sitten siinä rinta rinnan ja aina vähän katsottiin toisiamme, että kyllä me tästä selvitään ja niin me selvittiin.
1: Fillari ja sen jälkeen, mitä 180 kilsaa?
0: 180 kilsaa, joo. Sitten on nopea vaatteiden vaihto ja kisa-asu on itse asiassa märkäpuvun alla ja sitten fillarin selkään ja 180 kilometriä Ranskan maaseudulla. Oli alun perinkin tiesin, että tulee olemaan hienoa, kaunista, linnoja ja vaikka mitä maisemaa, mutta ensimmäisen 10 kilometrin jälkeen huomasin, että tämä ajoasento, hyvin aggressiivinen ajoasento on sellainen, johon mä en ole tottunut ja mulla alkoi hartiat ja alaselkä ja ranteet, niin aivan uskomatonta kipua. Ja sitten mä vaihtelin ajoasentoa ehkä minuutin välein ja en pystynyt polkemaan sellaista vauhtia, mitä olisin halunnut. Se oli tuskien taivaalla kerta kaikkiaan.
1: Oliko lopulta vielä jopa sitten haastavampi kuin se nimenomaan se uiminen?
0: Oli ehdottomasti. Kyllä pyöräily oli vaikein osio. Että se oli, ei sen takia, että energiat olisi loppunut, vaan yksinkertaisesti että se kipu oli niin suuri. Ja taas sitten omalla pyörällä on tottunut ajamaan ja tykkäänkin ihan pyöräillä. Ei siinä ole niinku tuollaisia kipuja ollut. Että se oli kyllä tuskien taivaalla. Että sitten jokaisella tällaisella apupisteellä, missä oli siis vettä ja elektrolyyttejä ja hiilihydraatteja, niin pysähtyin vähän venyttelemään, että tästä nyt jotenkin selviä. Se 10 kilometriä kerrallaan päässäni pyöräili ja sitten mietin, no otetaan vielä seuraavat 10 ja siitä se alkoi matka taittoa. 100 kilometrin jälkeen totesi, että puoliväli menty jo, että kyllähän me nyt vielä 80 kilometriä poletaan ja mitähän siellä olisi ollut enimmilläänkin lämpöä päivän aikana, 36 astetta. Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta. Tuulta oli 0-2 metriä sekunnissa. Eli
1: ja se on semmoinen vähän niin kuin lehmä hengittäisi naamalla.
0: Se on kyllä hyvin kuuma olosuhde. Ja se on kaikille tietysti sama se olosuhde siellä. Et kyllä on ollut kovia kavereita, ketkä siellä on jaksanut pyöräilläkin.
1: No, sitten juoksu.
0: Joo, sitten juoksemaan. Pyöräilyn viimeiset 10 kilsaa oli voittajafiilis ja oli energiaa. Kivut oli suuret, mutta oli energiaa ja lähdin hyvillä sykkeillä sitten juoksemaan. Ja tiesin, että juoksureittikin on aika kiva. Kolme kertaa joen ympäristöä juostaa ympäri ja omat lenkkarit jalkaan. Siinä kohtaa oli siis ensimmäistä kertaa kaikki omat välineet käytössä. Ja kun lähdin juokseen, tiesin, että mä tämän hoidan. Että juoksu on mulle hyvin mieluisa laji ja ei maratoni nyt mitenkään erityisen pitkään.
1: Niin tuommoisen jälkeen varsinkaan joo, että se on kun huita se vaan.
0: Joo. Ja siis täytyy sanoa, että läpi ton kisajärjestelyt, vapaaehtoiset, se kannustaa.

0: kannustus, tuntemattomien ihmisten kannustus. Se oli aivan huimaa vaan, että siellä, siellä kannustettiin kyllä kaikkia, kaiken tasoisia henkilöitä ja oli aivan huippu, huippu kyllä, että tuollaista kannustusta vähän niin kuin lisää joka kisaan vaan.
1: Niin kyllä, kyllä sinne varmaan ymmärretään, minkä takia urheilijat tykkää tästä esiintymisaspektista esimerkiksi, että se kuitenkin tulee lähelle sekin.
0: Joo,
1: kyllä, arvostus niin kuin siitä. Ja.
0: Kyllä varmasti, ja sitten myös se, että jos itse ajattelee, että jaksaakohan sitä, niin sitten kun muut kannustaa, niin kyllä sitä tulee, että no en kyllä varmasti luovuta. Ja kyllä se sitten vaan sanotaanko näin, että kun 30 kilsaa maratonissa meni yli ja ei tullut semmoista 30 kilometrin seinää, niin tossu kyllä kulki hyvin, että olisi voinut tietysti ehkä kovempaakin juosta näin jälkikäteen. Mutta tietysti olin varovainen, että ei tule auringonpistosta tai uupumusta tai nestehukkaa. Nämä pelotti jonkun verran, että mä halusin kuitenkin sitten ottaa varman päälle sen, että aika moni siellä valitettavasti joutui sitten keskeyttämään. Että muistelen, katson tuosta listasta, että olisiko sellainen 300, vähän vajaa 300. keskeytystä.
1: Ja reilu 2000 lähti. Ja
0: niin 2801 ja 2550 pääsi maaliin. Että. Ja tietysti osa on niitä, jotka ei sitten sen aikarajan puitteissa pääse. Että siellä on aikarajat, missä toi pitää sitten suorittaa.
1: No mites palautuminen?
0: Palautuminen on nyt käynnissä. Tämä päivä on ollut ehdottomasti kivuliain. Erityisesti alaspäin menevät rappuset on ollut kovia. Mutta nyt varmasti tämän viikon palaudun ja pyörä tuli tänään nyt Jyväskylään.
1: Eletään siis tiistaita tällä hetkellä, kun puhutaan tässä.
0: Niin. Ja mahdollisesti matkalaukku tavaroinen tulee sitten huomenna.
1: Joo.
0: Että nyt ne on käynyt maailmalla ja on ihan mielenkiintoista nähdä, missä ne on käynyt ne tavarat. Mutta
1: oletko yhtään jossitellut, että miten hyvin olisi mennyt, jos olisi ollut matkalaukkuun? Tai siis nythän sulla on kortti auki tavallaan sille, että omilla vehkeillä olisi.
0: Mä oon luvannut, että ei. Ainakaan täysmatka.
1: Niin,
0: oon mä sitä tietysti jossitellut. Mm. Se stressi ja se, että ei voinut tehdä niitä valmistelevia treenejä, tutustua vaikkapa siihen uintiosuuteen. Totta kai se vei niinku aikaa pois ja vähän se, että et ei kunnolla saanut niinku ikään kuin henkisestikään valmistautua. Mm. Tai se pyörä, että oma pyörä on tosi mukava ajettava, niin ilman niitä kipuja olisi ollut kiva tykitellä siellä kovemmin, mutta toisaalta nyt tuli parempi tarina ja vaikeuksien kautta voitto. Mä ainakin muistan tän, että tietysti pitää suhteuttaa aina siihen kontekstiin, mutta tässä mun kisamatkassa niin olen tosi ylpeä siitä, että tuollaisten vastoinkäymisten jälkeen pysty menemään starttiviivalle ja lopulta myös maaliviivalle.
1: Mm.
0: Että en mä ajatellut luovuttavani, mutta mä pelkäsin, että mä en pääse edes starttaamaan, jos sitä pyörää ei löydy.
1: No mikä se on, siis tykkäätkö tämmöisistä, niin kuin, mitenkä sä sanois, ootko projekti-ihminen?
0: Kyllä, mä varmaan jonkun verran oon projekti-ihminen ja tää oli nyt 8 kuukauden projekti, joka päättyi omalta kannalta sitten lopulta onnellisesti. Ja oli kyllä siistiä, siis varmaan 200 viestiä tuli ihmisiltä, jotka yritti löytää mulle pyörää ja ihmiset tunsi jotain. Ranskan ympäriajon pyöräilijäagentteja, jotka, siis se oli ihan käsittämätöntä ja on kyllä ollut hienoa nähdä se myötä eläminen.
1: No mikä on seuraava maali mielessä?
0: Nyt seuraava maali on toipua, mutta kyllä mulla on suunnitelmia jo tulevaisuuteen ja lähdetään sitten seuraavaa, toivottavasti pitkäkestoisempaa projektia vielä tekemään ja siinäkin on paljon vielä suunniteltavaa.
1: Mites tosi TV-puoli, niin onko?
0: Joo, mä olin Farmi Suomessa, mikä oli hieno kokemus, joskin liian lyhyt, että varmaan on sellaisia tosi TV-formaatteja, joihin voisin kyllä mennä ja nyt kun on tullut näitä kohuja, että istuvat kansanedustajat ei tuohon tosi TVC ja vaikkapa erikoisjoukkoihin saa osallistua, niin mä voisin mennä kyllä sinne.
1: Niin.
0: Ja mulla ei ole nyt sitä ristiä kannettavana.
1: Niin vielä. Entäs tavoitteissa?
0: Niin, täytyy nyt sitten vähän tuumailla tässä, kun palautuu, että mikä se on se seuraava tavoite sitten ja mitä kohti voi mennä. Miten se sanotaan, että jahka on? No koivunlehdet taitaa olla jo kyllä puissa.
1: Että... Te olette kyllä keskustelaiset just tollaisia. Siis mä muistan, kun Petri Honkonen mulle sanoi, että pitää ottaa, että lumeet lähtee maasta, niin se tarkisti oikeasti selän takaa.
0: Juu, juu.
1: Joihinkin vaaleihin osallistukin.
0: Kyllä, kyllä.
1: mutta mutta luonnonläheistä porukkaa.
0: Joo, totta kai. Siis kyllä.
1: Eli tosta mä voin nyt päätellä omat juttuni, mutta tuota.
0: Niin, se on sun päätelmiä.
1: Joo, ne on mun päätelmiä. Mä voin niitä esitellä. Mutta tota,
0: mut kyllä mä tietysti voin sen todeta, että kyllähän päätöksentekijöillä on syytä olla hyvä kunto, että pystyy niinku tekemään päätöksiä, että tota, täytyy valmistautua hyvin.
1: Kerran otit itse sen puheeksi tuossa, niin kysyn sinulta niin tästä erikoisjoukoista ja kansanedustajasta, niin onko se sopiva paikka kansanedustajalle?
0: No, mä laittaisin sen niin kuin kahteen laatikkoon, että jos se tapa, millä kohdellaan sitten kansanedustaja, jos hän osallistuu tosi TV:ssä, niin mä toivon, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Mm. On useita eri kansanedustajia, jotka on osallistunut tosi TV-ohjelmiin. Eli se on joko kaikkien kohdalla tuomittavaa tai ei kenenkään kohdalla tuomittavaa. Ja sitten se toinen kysymys on se, että onko se oikein työajalla. Mä olen, silloin kun olin kansanedustaja, niin kieltäydyin selviytyjät tosi TVC-osallistumisesta, koska sen kuvaukset olisi ollut istuntokauden aikana. Ja minusta henkilöt on valittu kuitenkin tekemään sitä kansanedustajan tehtävää, että istuntokauden ulkopuolellahan he voi hyvin osallistua noihin kuvauksiin. Että sitä vartenhan sinne ihmiset edustajia äänestää, että he tekevät sitä edustuksellista työtä.
1: Hei, vielä semmoinen kysymys. Juhannus on tulossa, ja itse asiassa kun tämä tulee pihalle, niin tämä on viimeinen aamulähetyskin itse asiassa ennen juhannusta. Miten Jonas-Kettä viettää juhannuksen, ja minkälaista juhannusterveistä laitat ihmisille?
0: Mä luulen, että mä ainakin toivon pääseväni juhannustansseihin, mutta se ei ole täysin varmaa. Riippuu, että miten nämä mun jalat on niinku toipunut. Niin, nämä on tosi kipeät. Ja
1: mä ajattelin, että sä oot järjestänyt porttikieliin.
0: Erityisesti. No, mutta Suomihan on lavatanssien luvattu maa, että meille riittää kyllä paikkoja. Mutta pohkeet on ollut tosi kipeät, niin katsotaan sen. Mutta mä otan tosi rennosti nyt juhannuksen ja läheisten kanssa. Rauhallinen juhannus. Toivottavasti ehkä vähän vähemmän urheilua, mutta täytyy nyt katsoa, että se sitä vähän... Niin. Käydä pyöräilemässä omalla pyörällä, jos se nyt sitten lopullisesti tulee perille ne loputkin osat.
1: Hei, kiitos Jonaskin, että suunnattomasti haastattelussa. Onneksi olkoon saavutuksesta ja hyvää juhannusta.
0: Kiitos paljon ja hyvää juhannusta sinulle ja kaikille kuulijoille.

0: Se oli Black Sabbath ja Iron Man. Vähän haastattelun teeman mukaisesti. Uutisia on tulossa ihan kohta. Ne toimittaa Mira Luostarinen. Nauttikaa niistä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
3: Herra jestas, putositko sinä puusta?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
2: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
6: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
6: Ei. No, tuo.
8: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
9: K-Rauta Seppälä.
10: Iskä, mikäs lintu tuo on?
11: Se on västäräkki.
10: No entä tuo?
11: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
10: No entä vasta tuo?
11: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
12: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja torjuttiin noin 180. Tulipaloista on raportoitu eri puolilla kaupunkia. Venäläiset medialähteet kertovat, että iskuja osui Moskovan alueella myös öljynjalostamoon, joka on tulessa. Maan vilkkain lentokenttä Moskovassa jouduttiin evakuoimaan matkustajista. Osa lentoliikenteestä on keskeytetty. Jyväskylän koripalloseurat ovat mielissään tulevasta Lauri Markkasen koripallohallista. JBA:n hallituksen puheenjohtajan Jaakko Kemilän ja Honsun toiminnanjohtajan Sami Tolkin mukaan Jyväskylä tarvitsee lisää parkettialustaisia koripallosaleja, koska harrastajamäärät ovat kasvussa. Seurat ovat kiitollisia, että Markkanen on valmis kehittämään jyväskyläläistä koripalloa ja edistämään nuorten liikkumista. He myös toivovat, että seurat otettaisiin mukaan hallin tarkempaan suunnitteluun. Maanantai-iltana uutisoitiin, että Jyväskylän kaupunki ja Lauri Markkanen ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uudesta koripallohallista Jyväskylän Vehkalammelle. Jyväskyläläinen harrastajateatteri Ad Astra täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Ada tuot kesäteatteriinsa näytelmän Pekka Töpöhäntä. Näytelmässä nähdään myös uutena asiana tukiviittomia. Ne toimivat puhutun kielen tukena lapsille, joilla on viivästynyt puheen kehitys. Viittomat on ohjannut Iito Heilimo. Näytelmän ohjaaja Erika Hastin mukaan teatteri on saanut jo etukäteen paljon kiittelevää palautetta viittomien tuomisesta lavalle. Suomi hankkii Yhdysvalloista liitopommeja ilmavoimien F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankinnan keskiviikkona. Liitopommit täydentävät hävittäjien ilmasta maahan aseistusta. Liitopommit mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääolosuhteissa. Liitopommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta ja heikkoa luoteistuulta myös tarjolla. Lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä sitten voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%, ja tästä syystä varoitus rajusta ukon ilmasta tuolle ajalle. Liikenteessä normaali ajokeli, joitakin tietöitä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa Keski-Suomesta löytyy.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Jotenkin mä en vakuuttunut näistä liitopommien niin kuin vaikutuskyvystä. Mun mielestä enemmän pitäisi puhua tuhovoimasta.
0: Niin, kyllä. Se on totta.
2: Siis että kuinka paljon 4 metriä pystytään tuhoamaan kerrosalla?
0: Niin, kyllä. Ja
2: se on tietysti ongelmallista, jos tankkeja ampuu, niin sitten se niin kuin, niin.
0: Kyllä. Ja mietin tota, että miten haastavissa sääolosuhteissa sitten
2: totta.
0: Se onnistuu.
2: Ja oliko nämä niin kuin parempia haastavissa sääolosuhteissa?
0: Joo. Kyllä.
2: Tai niin, näin tässä annetaan ainakin niin kuin ymmärtää, että ja mikä on niin. Keskikantama?
0: Siitä mä en kyllä osaa nyt tähän hätään sanoa.
2: Joo. Eihän tämä en mene.
0: Kyllä.
2: Ja veikkaa, että iso osa kuulijasta on kans tuota. Mutta siis mun mielestä niin kuin liitopommi, että se on vähän niin kuin semmoinen, että no ei nyt ollut varaa semmoiseen missään moottoriin.
0: Niin.
2: Otetaan liitopommi. No ilmeisesti nämä nyt on tietysti vähän kehittyneempää materiaalia. Mutta tota, ja sitten se pitäisi ehdottomasti, että mitä kaikkea sinne pystyy kuskaamaan mukaan. Että joko nyt puhutaan ydinaseista.
0: Niin.
2: Joo, no, jännä nähdä. Odotetaan niitä F-35. Milloin niitä muuten, onko sulla mitään muistikuvaa?
0: Ei ole kyllä nyt mitään muistikuvaa.
2: Oliko se jo tämän vuoden lopulla? Ensi vuoden lopulla? Jotenkin joka tapauksessa. Kohta niitä, onhan niitä siis Suomen taivaalla jo nähty, koska NATO-liittolaisilla niin, niitä on niitä vehkeitä, mutta myös saadaan vielä ottaa omiamme. Hei, kiitos Mira uutisista. Hyvää juhannusta sinulle.
0: Kiitos ja hyvää juhannusta.
2: Kiitos. Halko, maailma pyörii taas.

0: halko, maailma pyörii taas. Jatketaan paikallisen musiikin putkella. Oliver pääsee ääneen ikuinen juhannuskappaleellaan ja Nuclear Night Shift yhdessä Nico Rimbacherin ja Michael Monroen kanssa Alcoholiday-nimisellä kappaleella.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Just sillä tavalla paikallisessa putkessa kuultiin pari kappaletta paikallista ja paikallisvivahteista musiikkia vähintäänkin. Oliveriltä ikuinen juhannus Nuclear Night Shiftiltä yhdessä Niko Rimpaherin ja Michael Monroen kanssa Alcohol Day-niminen kappale. Jatketaan suomalaisella musiikilla. Tämä on Mitra ja Kukka kaipaa valoa.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Se oli Mitra ja Kukka kaipaa valoa. Dolores Forever ja kuunnellaan ihan kohta Ensinkiltä Bye Bye Bye nimiset kappaleet. Sen jälkeen kaupallisessa yhteistyössä Hammassirkun kanssa tehty ohjelmaosuus suutelukuntoon. Timo Lievemaa siinä isäntänä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
5: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
6: Uhkailu, alistaminen,
7: vaino, pakottaminen,
8: laiminlyönti,
9: seksuaaliväkivalta,
10: kontrollointi, halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
13: En.
12: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
14: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Suusuutelu kuntoon -ohjelmasarja jatkuu tänään teemalla purenta kisko ja asiantuntijana protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Sirkku Meriläinen. Hei.
2: Terve.
1: No mikä se purentakisko on?
2: Purentakisko on akryylinen suoja, joka kiinnitetään ylähampaisiin ja se suojaa sitten omia hampaita kovilta purentakuormilta.
1: Onko siinä siis vaihtoehtoja, mistä materiaaleista se tehdään?
2: Oikeastaan ei ole. Tehdään nykypäivänä akryylistä ja se on pikkusen niin kuin pehmeämpi kuin tuo oman hampaan kiille. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että kiille on elimistön kovinta kudosta. Niin mietipä, minkälaiset purentavoimat täytyy kohdistua, jotta kiile lähtee kulumaan.
1: Aivan. Eli puhutaan aika isoista asioista niin sanotusti.
2: Kyllä, puhutaan. Kyllä. On tutkimuksia, että sinne hampaisiin voi kohdistua semmoinen niin kuin 500 newtonin voima yöaikaa. Ja siitä ei välttämättä edes kuulu mitään sellaista ääntä. Voi olla vaan, että näin kovalla voimalla puristaa hampaita yhteen. Eikä ollenkaan niin kuin tee sivuttaisliikettä, jolloin ei kuulu semmoista narinaa tai narskumista. Ja näin ollen saattaa olla, että ei ole vaikka itse ollenkaan tietoinen, että on bruksannut vuosikymmeniä.
1: Miten tämä purentakisko eroaa esimerkiksi hammassuojista tai oikomis erilaisista kojeista?
2: Se on täysin eri tarkoitukseen tehty, että se on tehty niin kuin suojaamaan hampaita ja näin se eroaa.
1: Onko purentakisko aina tavallaan niin kuin yksilöllisesti valmistettu vai onko siinä joku semmoinen perusmuotti?
2: Se on aina yksilöllisesti valmistettu, jotta se istuu hyvin siellä omilla hampailla, että siitä ei tehdä mistään perusmuotista, vaan jäljennetään hampaat ja sitten hammaslaboratoriossa tehdään niiden omien hampaiden muodon mukaan tarkasti istuva.
1: Mitä siinä sitten yön aikana tapahtuu, kun se purentakisko pistetään suuhun, niin mitä se niin kuin tekee tai estää?
2: No se on pikkusen pehmeämpi kuin ne oman hampaan rakenteet, niin sitten kun oikein kunnolla niin kuin puristaa kovalla voimalla hampaita yhteen tai sitten narskuttelee sivuttaisliikkeissä, niin sitten se kisko kuluu ja hampaat ei kulu.
1: No jos lähdetään ihan perusasioihin, niin mistä tietää, että tarvii purentakisko?
2: Usein merkkejä siitä voi olla, että hampaat vihloo kovasti, hampaat lohkeilee kovasti, aamuisin leuvat on jäykät ja aristavat tai hampaat lyhenee vaikka. Katsoi jotain vanhaa valokuvaa, että miten mulla oli muutama vuosikymmen sitten niin kuin paljon pidemmät hampaat ja nyt ne onkin lyhentyneet vaikka ihan millimetreissä.
1: Niin onko se siis se vihlonta yksi semmoinen perusoire?
2: No vihlonta liittyy aika usein bruksaukseen, että tuollaisessa kovissa purentapaineissa sivuliikkeissä niin hammas pikkusen niin kuin taipuu ja sieltä hampaan kaulaosalta, eli sieltä ienrajasta, niin mikroskooppisesti pienen pieniä vaurioita saattaa tulla sinne tai sitten voi tulla ihan semmoisia mikrofraktuuroita ja ne helposti sitten vihloa.
1: No siis jos ajatellaan jotain leukakipua tai niskahartiakipua tai päänsärkyä, voiko nämä liittyä purentaan?
2: Kyllä, todellakin. Ja mielestäni tässä kannattaakin korostaa sitä, että ennen kuin purentakiskoa ruvetaan tekemään, niin kannattaa hetki pysähtyä ja katsotaan sitä purentaa niin kuin kokonaisuutena. Et ensin laitetaan purentakuntoon ja sen jälkeen tehdään se purentakisko. Että ei tehdä niin, että purenta on pielessä ja sitten sitä koetaan vähän niin kuin ensiapuna yöaikaa auttaa kiskolla. Että ensin täytyy olla katsottuna kaikki purennassa käytetyt materiaalit esimerkiksi. Että siellä voi olla omia hampaita, voi olla muovilla paikattuja, voi olla zirkonia, runkoisia rakenteita, voi olla litiumdisilikaattia, eli tämmöistä niin kuin perinteistä keraamiaa, voi olla amalgaamipaikkoja. Ja kaikki kuluu pikkusen niin kuin eri tahtiin, niin täytyy katsoa, että purenta on tasapainossa ja kulmahammasohjaukset toimii hyvin ja sitten sen jälkeen tehdään se purentakisko.
1: Miksi se purennan tasapaino on niin tärkeä?
2: Se on sen takia tärkeä, koska sillä pystytään tosi paljon niin kuin ennaltaehkäisemään semmoisia niin kuin hampaiden kulumisia ja näitä purentaongelmia, että kun kulmahammasohjaukset ohjaa sivuliikkeet auki ja vaikuttaa niin sitten kokonaisuuteen ja myöskin tuonne niin kuin leukaniveliin, että jos purenta on hyvin epätasapainossa, niin se on vähän niin kuin kolmijalkainen jakkara, että yksi jakkaran jalka on vähän lyhyempi ja koko ajan ne kaksi kuormittuu ja siinä joutuu jatkuvasti purentalihakset ja leukanivelet tekemään töitä, että pidetään se jakkara suorassa, että sen takia se on ihan hirveän tärkeää, että se purenta on kunnossa.
1: Mikä sitten aiheuttaa ihmisellä narskuttelua tai hampaiden yhteenpuremista?
2: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja mihin ei tiede ihan osaa vastata. Aika usein yhdistetään kyllä stressi, että monesti potilaat sanoo, että sitten kun semmoinen stressaava elämäntilanne on vähän niin kuin rauhoittunut, niin sitten semmoinen niin kuin hampaiden yöllinen kiristelykin vähenee. Mutta tuossa on vielä tieteellä tehtävää, että selvitetään ihan se perimmäinen syy, että miksi toiset narskuttelee ihan niin kuin pienestä pitäen ja minkä takia toiset ei. Yksi semmoinen selkeä asia, mikä yhteys on löytynyt, että jos sairastaa uniapneaa, niin semmoisessa niin kuin hapettomassa hetkessä uniapnea sairastaessa, niin silloin siihen liittyy selvästikin bruksismia, mutta ei oikein semmoista niin kuin selkeää syytä ole löytynyt.
1: Onko jotkut tietyt ikäryhmät, millä näkyy enemmän?
2: No ehkä tuolla hankalimpia tapauksia on keski-ikäisillä naisilla, että siinä on tietysti yksi tutkimuspaikka, että reagoiko naiset vaan niin kuin tämmöisiin kipuihin enemmän vai onko täällä jotain tämmöistä niin kuin hormonaalista tai sukupuoleen liittyvää asiaa, mutta ei oikeastaan semmoista niin kuin selvää ryhmää, että mahdollisesti sitten kun jäädään eläkkeelle ja se stressi mahdollisesti vähän helpottaa, niin sitten siinä kohtaa niin ei ole enää niin paljon bruksausta.
1: Tuossa kahvikeskustelussa, kun tuli esiin, että tästä aiheesta tehdään juttua, niin käskettiin kysymään, että tottuuko siihen kuinka nopeasti siihen purentakiskoon?
2: No joo, kyllä. Se on ihmeellistä, että kun tuntuu, että tulee semmoinen vieras kapistus suuhun ja monilla on vähän tämmöisiä nukkumisen kanssa haasteita, niin miettii, että mitenköhän tuohon totun, että vieläkö sitten on enemmän haasteita. Niin sitten ei ole yksi eikä kaksi potilasta, jotka on kertoneet, että vähän niin kuin vitsillä, että ennemmin vaihtaa puolisoa kuin sitä kiskoa. Että kyllä siihen kiskoon todellakin totutaan ja koetaan se varsin välttämättömäksi sitten.
1: Tähän loppuu vielä, kuinka kauan tämä kisko kestää? Onko se niin kuin elinikäinen vai onko sillä joku tietty elinkaari?
2: No nyt jos mä ajatellaan, että se ottaa vastaan voimia, niin voimat on yksilöllisiä, niin luonnollisesti sitten se kiskon kestokin on yksilöllinen. Että toisilla kestää 2 vuotta ja toisilla 20 vuotta.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Tuure Kilpeläinen, Ikipuut. Jotain täydellisyydestä tai sen tavoittelusta puhutaan vielä tuossa Imagine Dragons jälkeen. On Top of the World on kappaleen nimi.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
8: Anteeks, mitä?
7: Hyvää huomenta, herra paroni.
8: Mitä tämä on?
7: Tämä on teidän aamutakkinne.
8: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
7: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
8: No sinne sitten!
9: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.

Imagine Dragons on top of the world. Tietehän kuulkaa, kun ihmisillä on semmoinen kummallinen tapa ajatella, aika monella ihmisellä on kummallinen tapa ajatella, että pitää niinku aikatauluttaa jotenkin niinku täydelliseksi kesälomaa tai joku viikonloppu tai jotain, mitä nyt ikinä on. Mutta täydellistä pitää olla. Joulu, täydellisesti aikataulutettu ja niin edespäin. Mutta nyt on ihan aivotutkija otettu tähän, nimittäin aivoasiantuntija Mona Moisala Ylelle sanonut, että hän ei halua antaa lomavinkkejä, mutta yhden epäsuositun mielipiteen hän kertoo Ylelle. Nimittäin hän on sitä mieltä, että Mona Moisala on sitä mieltä siis, että pitäisi unohtaa tällainen täydellinen loma ja sen ihanne. Hän kahden lapsen pienenä äitinä tietää, että esimerkiksi perhelomailu ole aina ihan palauttavinta aikaa ja valmiit suunnitelmat saattaa muuttua melkoisestikin. Klassinen neuvo kuuluu, että työtä pitää keventää ennen lomaa. Todellisuus on usein kuitenkin toinen. Sitten Moisella sanotaan, että rehellisesti tosi harva meistä onnistuu siinä. Ja niin se monesti menee. Vähän kaikessa on semmoinen, että viime hetkeen tulee ladattua aika paljon touhua. Tässä sanotaan esimerkiksi, että niin kuin tässä jutussa, että jos sähköpostien vilkaisu tuo lomalla mielenrauhaa, niin kannattaa katsoa, niin sitten sitä mielenrauhaa tulee, eikä vain sillä tavalla, että ne polttelee mielessä. Sitten täällä on vinkki lomaviestin laatimiseen. Tässä sanotaan muun muassa, että hei, olen lomalla, palaan töihin heinäkuun lopulla, lähetä silloin viesti, jos asia on vielä ajankohtainen. Tällainen viestikulma helpottaa töihin paluuta loman jälkeen. Silloin voit hyvällä omatunnolla painaa delete ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tuollaisen viestin mä kyllä teen. Mutta älkää tavoitelko täydellisyyttä, ainakaan loman suhteen. Tavoitelkaa sitä, että teillä on kivaa. Ja sitten jos teillä on niinku kuukausi ennen lomaa semmoinen olo, että te haluatte väkisin tehdä jotain, mutta se ei enää ole sellainen fiilis loma-aikana. Tämä on mun vinkki siis. Se ei enää loman aikana tunnu siltä, että se olisi hauskaa, niin älkää tehkö sitä. Tämä on Alana Miles ja Black Velvet. Keskipäivän keidas kohta ääneen. Hyvää juhannusta.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja torjuttiin noin 180. Venäjän asevoimat kertoo torjuneensa yön aikana maassa kaikkiaan yli 500 ukrainalaista droonia. Tulipaloista on raportoitu eri puolilla kaupunkia. Venäläiset medialähteet kertovat, että iskuja osui Moskovan alueella myös öljynjalostamoon, joka on tulessa. Maan vilkkain lentokenttä Moskovassa jouduttiin evakuoimaan matkustajista. Osa lentoliikenteestä on keskeytetty. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu XS iskujen Moskovaan ja öljynjalostamoon olevan vastaus Venäjän iskuihin. Zelenskyin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Koko kevään jatkunut kuivuus ja alhaiset pohjavedet eivät vaikuta merkittävästi Keski-Suomen viljasatoon. Kasvukauden sademäärä on ollut hyvä, 65 millin paikkeilla, minkä vuoksi kuivuuden vaikutukset jäävät ProAgrian Keski-Suomen maatilapalvelujen palvelupäällikön Lauri Lehtilän mukaan vähäiseksi. Ensimmäisiä säilörehusatoa on korjattu Keski-Suomessa tällä viikolla. Sadot vaikuttavat hyviltä, vaikka sadon lopullinen määrä ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Kuivuutta enemmän maanviljelijöitä huolettaa maataloustuotteiden alhainen hinta suhteessa tuotantokustannuksiin. Energian ja polttoaineen, mutta myös esimerkiksi lannoitteiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Jyväskyläläinen harrastajateatteri Ad Astra täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Ada tuo kesäteatteriinsa näytelmän Pekka Töpöhäntä. Näytelmässä nähdään myös uutena asiana tukiviittomia. Ne toimivat puhutun kielen tukena lapsille, joilla on viivästynyt puheen kehitys. Viittomat on ohjannut Iitu Heilimo. Näytelmän ohjaaja Erika Hastin mukaan teatteri on saanut jo etukäteen paljon kiittelevää palautetta viittomien tuomisesta lavalle. Suomi hankkii Yhdysvalloista liitopommeja ilmavoimien F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankinnan keskiviikkona. Liitopommit täydentävät hävittäjien ilmasta maahan aseistusta. Liitopommit mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääolosuhteissa. Liitopommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Laura Paussiini ja James Blunt käynnistivät tämän keskipäivän keidaslähetyksen. Se on torstai 18. kesäkuuta ja vielä tässä äänessä ollaan, vaikka eilen taisin tokaista, että oikein hyvää juhannusta vaan kaikille ja ensi viikolla sitten tavataan. Mutta Pomo pisti tuossa WhatsApp-viesti, että jos nyt vielä tänään yhden lähetyksen tekisit. No tehdään pois toki. Ja niin oli tarkoituksia, en tiedä. Epähuomiossa tuli ehkä sanottua vähän niitä sun näitä. Mutta hei, mennään tämän päivän ensimmäiseen teemaan nimittäin. Meillä on erilaisia rituaaleja, kun me lähdetään johonkin reissuun. Silloin kun ollaan muutama päivä tai enemmänkin poissa kotoa, niin eri perheissä on vähän erilaisia tapoja, mitä pitää tehdä. Minkälaiseen kuntoon se kämppä pitää jättää. Maikkarilla Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander antaa semmoisen hyvän listan, että hei, nämä kun muistat, niin ollaan ihan hyvillä vesillä niin sanotusti. No vesistä puheen ollen. Vesisulut on tässä listalla ensimmäisenä. Astian ja pyykinpesukoneiden vesisulkujen tulee olla kiinni, kun konetta ei käytetä tai erityisesti kun ei olla kotona. Juu. Sähkölaitteet. Turhat sähkölaitteet, kuten laturit, voi ottaa pois seinästä. Laitevalmistajat suosittelevat ottavaa myös kahvin ja vedenkeittimen sekä leivänpahtimen johdot irti. No, jääkaappi. Huolehdi, ettei jääkaappiin jää mitään pilaantuvaa. Näin siis Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander. No sitten roskikset, erityisesti biojäte, mutta myös muut roskat kannattaa viedä loman ajaksi pois kotoa. Roskattomaan kotiin on mukavampi palata. No sitten pyykit. Jos likaiset vaatteet lojuvat korissa viikkotolkulla, tahranpoisto voi olla vaikeaa. Eli mitä kauemmin likaiset vaatteet seisovat korissa, sitä pahemmin tahrat ja hajut pinttyvät. No sitten, sulje ovet ja sulje ikkunat. Huonekasveista sen verran. Kastele huonekasvit ennen kuin lähdet kotoa tai huolehdi, että joku muu sen tekee. Ja sitten, koti voi olla hyvä jättää asutun näköiseksi, joten vaikka eteiseen voi jättää valon päälle. Tämä on aika mielenkiintoinen, että se valo voi uskaltaa kuitenkin päälle jättää. Tuommoisia ohjeita Marttaliiton puolelta. David Lee Roth tähän seuraavaksi, Just Like Paradise, ja sen jälkeen Arttu Viskaria.

Arttu Viskari, tässäkö tämä oli kello ihan kohta 20 minuuttia yli 11? Joo, keskipäivän keidas, se tässä. Ja kuulkaas, tuonne kello 13 jatketaan ihan niin kuin tällä viikolla aiemminkin. Timo Liivamaan täällä studiossa ja Pekkasen Mari taas sitten hoitelee puolen Suomen iltapäivän. Eli tämä on homman nimi. Mennään vähän leffa-asioihin. Nimittäin Muropaketissa puhutaan yhdestä aika legendaarisesta elokuvasta. Ja se on Renny Harlinin The Long Kiss Goodnight. Se on vuodelta 1996. Ja siinähän pääosaa esittävät Gina Davis ja Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson on muuten kertonut, että kaikista hänen elokuvistaan, joissa hän on mukana ollut, niin suosikkielokuva on nimenomaan tuo Rennyn The Long Kiss Goodnight. Ja itse asiassa toista pääosaa esittävä Gina Davis on sanonut täsmälleen samaa. Ja Davis myös on useassa haastattelussa paljastanut, että haluaisi tehdä elokuvalle jatkoa. Juu, se on todellakin minunkin suosikki. Pitäisi tietenkin sanoa Thelma ja Lois, koska se elokuva on korvaamaton, mutta minun on sanottava näin, koska minulla oli niin hauskaa Samin kanssa kuvauksissa. Olemme aina toivoneet, että voisimme tehdä jatko-osan. Itse asiassa ihmiset eivät ehkä tiedä, mutta muutimme elokuvan loppua niin, että Samin hahmo on elossa. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa hän nimittäin kuoli ja me olimme, että ei. Haluamme voida tehdä jatko-osan, jos sellainen toteutuu. Luultavasti se edelleen voisi toteutua, emmehän me liian vanhoja ole. Renny Harlinin ohjaaman The Long Kiss Goodnightin käsikirjoituksesta vastasi Shane Black. Juu, onkohan tulossa nyt sitten jatko-osaa? Niin, ja kuka sen sitten ohjaisi? Otetaan vielä toinenkin leffa-aiheinen uutinen, nimittäin Deadline on uutisoinut, että Michael Jacksonista kertova elämänkerta-elokuva Michael on nyt kaikkien aikojen tuottoisin musiikki-elämänkerta-elokuva. Elokuva ohitti Queen-yhtyeestä ja Freddie Mercurysta kertovan Bohemian Rhapsodyn, joka oli ennen tätä se kaikkein tuottoisin. Molemmat elokuvat on muuten tuottanut Graham King. Tällä hetkellä tuo Michael Jacksonista kertova Michael on tienannut 911,9 miljoonaa dollaria kansainvälisesti. Ja kun elokuva sai ensi-iltansa noin viikko sitten Japanissa, niin on mahdollista, että Michael ylittää vielä miljardin dollarin rajapyykin. Aika kova, aika kova. Herra Ylppö ja ihmiset, 100 vuotta kuulla ihan kohta, sitä ennen vielä mymaa.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineista.
2: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
13: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Ylen puolella aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo siitä, että kun kesälomalle lähtee, niin välttämättä ei kannata miettiä sitä täydellistä kesälomaa tai tehdä mitään ihan järjettömiä listoja siitä, että mitä kaikkea pitäisi tehdä sen loman aikana. Nimittäin lomasta ei kuulemma kannata tehdä uutta suoritusta. Moisalan mukaan on tavallista, että ensimmäiset lomapäivät tuntuvat levottomilta, ajatukset palaavat työasioihin, lomalle laskeutuminen vie aikaa eikä töiden keventäminen ennen lomaa onnistu käytännössä läheskään kaikilta. Rehellisesti tosi harva meistä onnistuu siinä. Irrottautumista voi helpottaa ympäristön vaihtaminen heti loman alussa, esimerkiksi mökille, matkalle tai vaikkapa toiseen kaupungin osaan. Moisala muistuttaa, ettei lomaa kannata suunnitella kellontarkasti. Meillä on jo ihan riittävästi suoritettavia asioita elämästä. Lomasta ja lomalle jäämisestä ei kannata tehdä yhtä lisää suoritusta. No tässä nyt vähän vinkkejä monille, jotka vaikkapa nyt tässä juhannuksen aikoihin lomalle jää, niin vähän relaa, vähän löysää nyt sitten. Ei ole kiire joka paikkaan. Juu, Maaria, paras hetki elämässä. Sepä soi tässä seuraavaksi keskipäivän keitaalla. Mukavaa torstaita.

0: paras hetki elämässä ja Maaria. Sehän on niin, että aika monesta syystäkin johtuen niin taloudellisesti ollaan edelty aika haastavia aikoja ja se taas on johtanut siihen, että monessa perheessä on ollut muun muassa rahan kanssa ongelmia. Ulosottojen määrä eli ulosottovelkojen määrä on noussut viime vuosina tasaiseen tahtiin Suomessa ja tästä kun löysin tämmöisen Savon Sanomien tuoreen jutun, niin tässä puhutaan, että Pohjois-Savossakin on ihan sama trendi. Sekä velallisten määrä että perittäväksi tullut rahasumma ovat kasvaneet. Itse asiassa tässä kerrotaan tässä jutussa, että joka kymmenes pohjoissavolainen on ulosotossa ja se on aika iso määrä, todella iso määrä. Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6500 euroa. Suurimmassa osassa kuntia keskimääräinen velka oli noin 2-3000 euroa maakunnan keskiarvon molemmin puolin. Poikkeuksena yksi kunta, eli 1400 asukkaan Tervo. Tervossa keskimääräinen perittävä ulosottovelka on ollut viime vuosina 2-3-kertainen muuhun maakuntaan nähden. Viime vuonna se oli noin 12 000 euroa ja velallisia oli vuoden aikana 165. Ja tosiaan tämä trendi ei ole liity pelkästään Pohjois-Savoon, vaan se liittyy ihan koko Suomeen. Nythän tässä loppukeväästä alkukesästä on tullut hivenen merkkejä siitä, että olisiko Suomen talous kääntymässä parempaan suuntaan ja missä kohtaa se sitten vaikuttaa esimerkiksi työllisyystilanteeseen ja sitä kautta perheiden hyvinvointiin ja rahatilanteeseen, niin sehän toki jää nähtäväksi. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming, ja sen jälkeen vuoron saa Jenni Vartiainen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: päivä yksi häätrendeistä on häät ulkomailla. KSML.fi-sivustolla on ihan tuore juttu siitä, että missä sitä yleensä järjestetään, jos Suomesta lähdetään rajojen ulkopuolelle häitä järjestämään. No, tässä haastattelussa on jyväskyläläinen Iida Pudas, joka on 21V valmistui hääsuunnittelijaksi lähes 2 vuotta sitten ja itse asiassa huomasi aika nopeasti, että työmatkat eivät rajoitu pelkästään Suomeen, vaan esimerkiksi Italiaan. Erityisesti Italia ja Espanja trendaavat häämaina koko ajan enemmän ja enemmän, näin Pudas kertoo. Tai sitten pidetään vaikka polttarit ulkomailla, sekin on selvästi kasvava merkki. Miksi sitten häitä järjestetään ulkomailla? No, syitä on monia. Osa kaipaa elämystä, eksotiikkaa. Osa taas pitää Suomen kesää vähän epävarmana, niin haetaan vakaampia lämpötiloja, vakaampia sääoloja. Häät ulkomailla toki vaatii hääparilta keskimääräistä suurempaa suunnittelua ja sen takia usein avuksi palkataan hääsuunnittelija. Yksi hääsuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä on tietenkin kilpailuttaa kaikki palvelut ja ohjata budjettia, mikä voi pienentää juhlien kokonaiskustannuksia. Pudas toteaa tässä haastattelussa, että moni ajattelee, että suunnittelija maksaa hirveästi. Toki monesti on käynyt niin, että asiakas huomaakin säästäneensä rahaa, sillä oli itse löytänyt samat asiat kalliimmalla. Yksi asia on kuitenkin varma. Jos häät järjestää ulkomailla, niin rahaa palaa nykyhäissä paljon. Toki niin ne maksavat tänä päivänä myös Suomessa. Jos esimerkiksi Italiassa haluaa järjestää kunnolliset häät, niin 20 000 euroa on kuulemma sellainen summa, joka pitää vähintään varata. Italia-häitä on käytännössä mahdotonta järjestää alle 20 000 eurolla, sillä tilat ja catering maksavat paljon, sanoo Pudas. Lopullinen summa määräytyy kuitenkin häiden vierasmäärä ja keston mukaan. 20 000 euron kieppeillä keikkuva hääbudjetti on kuitenkin hyvin tyypillinen myös Suomessa. Mutta jos ulkomailla järjestää häät ja maksaa niistä 20 000, vaikkapa nyt siellä Italiassa, niin miten sitten ne häävieraat? Siis jokainen tulee omalla kustannuksellaan Siinä saattaa olla, että jos häihin kutsutaan vaikka 150 henkeä, niin voipa olla, että osalla se on jo vähän kynnyskysymys, jos pitäisi sitten itse maksaa kaikki matkakustannukset. Tiedä häntä.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
7: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
8: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
9: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festaan.

matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: Löysinpä sellaisen hyvän mielen jutun tuolta Etelä-Suomen Sanomista, nimittäin Niko Kettunen 29V pyörittää bingokoria hymyssä suin Lahden kauppakeskus Triossa. Menossa on joka keskiviikkoinen kesäbingo, jonka palkintona on yllätyskassia ja festarilippuja. Ja Niko tässä jutussa kertoo, että tällä hetkellä mielessä on tämä kesäbingo. Täällä on hyvä meininki, ihmiset ovat hyvällä tuulella ja tästä saa ihanaa energiaa itsellekin sopivasti juhannuksen kynnyksellä. Itse asiassa Kettunen asuu Tampereella ja vetää siellä Koskikeskuksessa ja täällä Lahden Triossa bingoja. Lisäksi mies tekee juontokeikkoja ja freelance-toimittajan hommia. Nyt teihin on kuitenkin luvassa kaivattu tauko, eli juhannustauko. Hurauttelen tästä bingon jälkeen mökille. Meillä on Mikkelissä päin mökki ja lähden sinne juhannuksen viettoon loppuviikoksi. Siinäpä oikein mukava semmoinen hyvän mielen juttu. Ja tässä kuvassa, missä on Nikosta kuva, niin kyllä hymy kertoo kaiken, eli erittäin, sanotaanko nyt, hymyilevä on tämä meidän bingo-isäntämme tässä. Ja mikä siinä? Bingo voisi olla muuten oikein hyvä juttu vähän niin kuin laajemmiltakin. Se on ollut joskus kova sana, mutta miksei se voisi tehdä comebackin, nimittäin bingossahan on usein hauskaa.
1: Paikallisten puolella.

Baltimora ja Tarzan Boy. Kello 11:04. Tuoreita uutisia luvassa ihan tovin kuluttua. Keskipäivän keidas jatkaa sitten uutisten jälkeen ja kyllähän tuossa totta kai sääasiaakin luvassa. Youth Group vielä ennen uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Venäläinen uutistoimisto TASS raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja torjuttiin noin 180. Venäjän asevoimat kertoo torjuneensa yön aikana maassa kaikkiaan yli 500 ukrainalaista droonia. Tulipaloista on raportoitu eri puolilla kaupunkia. Venäläiset medialähteet kertovat, että iskuja osui Moskovan alueella myös öljynjalostamoon, joka on tulessa. Maan vilkkain lentokenttä Moskovassa jouduttiin evakuoimaan matkustajista. Osa lentoliikenteestä on keskeytetty. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu XS iskujen Moskovaan ja öljynjalostamoon olevan vastaus Venäjän iskuihin. Zelenskyin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Koko kevään jatkunut kuivuus ja alhaiset pohjavedet eivät vaikuta merkittävästi Keski-Suomen viljasatoon. Kasvukauden sademäärä on ollut hyvä, 65 millin paikkeilla, minkä vuoksi kuivuuden vaikutukset jäävät ProAgrian Keski-Suomen maatilapalvelujen palvelupäällikön Lauri Lehtilän mukaan vähäiseksi. Ensimmäisiä säilörehusatoa on korjattu Keski-Suomessa tällä viikolla. Sadot vaikuttavat hyviltä, vaikka sadon lopullinen määrä ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Kuivuutta enemmän maanviljelijöitä huolettaa maataloustuotteiden alhainen hinta suhteessa tuotantokustannuksiin. Energian ja polttoaineen, mutta myös esimerkiksi lannoitteiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Jyväskyläläinen harrastajateatteri Ad Astra täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Ada tuo kesäteatteriinsa näytelmän Pekka Töpöhäntä. Näytelmässä nähdään myös uutena asiana tukiviittomia. Ne toimivat puhutun kielen tukena lapsille, joilla on viivästynyt puheen kehitys. Viittomat on ohjannut Iitu Heilimo. Näytelmän ohjaaja Erika Hastin mukaan teatteri on saanut jo etukäteen paljon kiittelevää palautetta viittomien tuomisesta lavalle. Suomi hankkii Yhdysvalloista liitopommeja ilmavoimien F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankinnan keskiviikkona. Liitopommit täydentävät hävittäjien ilmasta maahan aseistusta. Liitopommit mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääolosuhteissa. Liitopommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Egotrippi käynnisti tämän 12 tunnin keskipäivän Keeras ja Timo Lievmaa tuonne kello 13 saakka. Juhannuksen menoliikenne, se on pikkuhiljaa käynnistynyt ja itse asiassa vauhti kiihtyy tuossa iltapäivällä. Juhannusliikenteessä keskikesän juhlan viettoon suuntaavat kuuntelevat autoissaan mieluiten radiota. KSML.fi on tästä juttua tehnyt. Perinteinen radio on päällä 62% matkaajista, kun taas omia soittolistoja puhelimesta kuuntelee 24%. ABC toteutti tämän kyselyn S-ryhmän asiakasomistajille heidän tottumuksistaan juhannusliikenteessä. Ja otetaan vielä nuo podcastit. Podcastit tai äänikirjat soi 7%, mutta siis 62% kuuntelee perinteistä radiota, kun on menossa juhannuksen viettoon. No, tässä samassa kyselyssä selvitettiin myös vastaajien suosikkikappale juhannusmatkalla. Vastauksissa kyllä selkeästi korostui kotimaiset artistit. Arvatkaapas, mikä on tämän tutkimuksen mukaan suosituin kappale. Se on aika selvä vielä tässä, selvällä äänten enemmistöllä. Mökkitie artistina Arttu Viskari. Se on juhannusmenoliikenteessä se soitetuin kappale tai kuunnelluin. Toiseksi listalla sijoittuu Portion Boys ja Kake Randelinin kappale Juhannusyö. Kolmannella sijalla on sitten Poperan klassikko Kuuma kesä. Ja neljättä paikkaa pitää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä suosittu, eli tämä Mamba-legendaarinen Vielä on kesää jäljellä. Ja viidentenä on sitten Kesäillan valssi. Mutta siis Arttu Viskarin Mökkitie oli tämän tutkimuksen mukaan se kaikista paras. David Kushner ja Darker Side. Se kuunnellaan tähän.

Kylie Minogue, Magic. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Se on kuulkaas ihan just juhannus. Niinpä otetaan tähän vielä viime hetken, sanotaanko nyt semmoinen sääpäivitys. Maikkari uutisilla muun muassa on tästä juttua. Joo, siis eilenhän oli tämän viikon ehdottomasti sateisin päivä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä, tuli vettä 55 millimetriä, eli käytännössä koko kesäkuun sademäärä kerralla. Nämä kuluneen viikon sateet, ne on kastelleet maastoa muuallakin Suomessa, ja tämähän on juhannuksen kannalta hyvä asia, koska juhannuskokoon polttaminen näillä näkymin on mahdollista liki koko maassa. Ilmatieteen laitos ei toistaiseksi ole antanut maastopalovaroitusta mihinkään osaan maata. Silloin kun tuo maastopalovaroitus on päällä, niin silloin avotulenteko on kielletty. Avotuleksihan luokitellaan kokkojen ja nuotioiden lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrillit. Varoitukset on syytä tarkistaa ennen tuleen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta. No, sateet väistyy sitten tämän päivän aikana tuonne idän suuntaan. Juhannuksen viettoon matkataan suurimmassa osassa maata kuivassa säässä. Huomisesta juhannusaatosta on näillä näkymin tulossa koko maassa poutainen, näin kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi. Lähinnä Länsi-Suomen sisämaasta tai Länsi-Lapista saattaa löytyä pieni kuurosateen mahdollisuus. Maan etelä- ja länsiosissa lämpömittarit näyttävät torstaina päivällä yli 20 asteen lukemia. Idempänä on hivenen viileämpää, mutta kuitenkin kelpoa poutaista kesäsäätä. Elikkä aika lailla hyvältä näyttää ja kuulostaa nuo sääasiat. Ai ai, mikä biisi tulee kohta. Eddie Grantin Give Me Hope, Johanna. Tästä tulee kyllä muistoja mieleen. Sitä ennen vielä Haloo Helsinki ja Tuli Kärpäset.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Paikoillanne valmiina nyt.
3: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
6: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tässä biisissä on jotain niin ihanaa. Jimmy Hope Joanna ja Eddie Grant. Mökkiasiaa tähän seuraavaksi, tai itse asiassa mökkisauna-asiaa nimittäin. Moni aina kyselee, että kuinka usein esimerkiksi mökkisauna pitäisi pestä. Ja miten se kannattaa tänä päivänä pestä? Joo, siis trendikästähän on totta kai. Moni haluaa jo pestä mökkisaunan ekologisesti, jotta kemikaaleja ei päädy vesistöihin. No nyt on Iltalehdessä sitten Kotipuhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo antanut vähän ohjeita saunan pesuun. Ja Reetta sanoo tässä jutussa, että saunan pesuun sopii mieto yleispuhdistusaine, mäntysuopa tai ruokasooda. Alastalon mukaan mäntysuopa ja ruokasooda ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja myös mökkisaunan pesuun. Klooripitoisia puhdistusaineita ei kannata käyttää, sillä ne voivat imeytyä puuhun. Mökillä on erityisen tärkeää käyttää biohajoavia pesuaineita, jos pesuvedet imeytyvät suoraan maaperään. Pesu onnistuu myös täysin ilman kemikaaleja, nimittäin höyrypesurilla. Kuuma höyry puhdistaa lian lauteista tehokkaasti, näin Alastalo sanoo. Sauna kannattaa pestä perusteellisesti vähintään 2 kertaa vuodessa. Hyvä nyrkkisääntö on se, että puhdista sauna ennen juhannusta ja ennen joulua, jolloin moni suomalainen rentoutuu löylyissä. Saunan siisteydestä kannattaa kuitenkin huolehtia jo saunomisen yhteydessä, eli käyttää laudeliinoja, käydä suihkussa ennen saunaan menoa ja jättää kiuas päälle vielä hetkeksi saunomisen jälkeen. Näin Alastalo neuvoo. Alastalon mukaan mökillä sauna voi pestä tarvittaessa järvi- tai merivedellä. Ennen pesua kannattaa kuitenkin tarkistaa, että vesi on kirkasta. Samea tai runsaan humuspituinen vesi saattaa värjätä lauteita ja jättää saunaan tunkkaisen tuoksun. Meriveden sisältämä suola voi myös kuivattaa puupintoja, jos sitä jää pesun jälkeen pinnoille. No siinäpä nyt on sitten Reetan vinkit, että miten se mökkisauna pidetään puhtaana ja kuinka usein sitä pesua kannattaisi harrastaa. Mariska ja jätä mut, se soi nyt.

0: Mariska, jätä mut. 12:34, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keiras on ohjelma, jota kuuntelet Timo Lievemaan täällä vielä tuonne kello 13 saakka. Tässä kun koneelta selailin vähän uutisvirtaa, niin juu, sieltä tuli aika mielenkiintoinen uutinen nimenomaan tuolta Maikkarin sivustolta, nimittäin tämä oli mulle ihan uutinen. Suomessa on tarkoitus järjestää rallin EM-sarjan osakilpailu vuodesta 2028 lähtien, ja tässä kyseessä olisi 3-vuotinen sopimuskausi. Tätä projektia vetää savonlinnalainen Arto Tolvanen, ja hän on myös AKK Sports Oy:n hallituksen jäsen. Ja hän kertoo, että ensi keväänä ajettava SM-ralli toimii EM-rallin testikisana kansainväliselle autourheiluliitolle, eli FIAlle. Tämän SM-rallin yhteydessä testataan erilaisia toimintamalleja. Samalla katsotaan henkilöstöresursseja ja muita käytännön asioita, näin Tolvanen valottaa. Varsinaiset EM-osakilpailut olisivat sitten vuosina 2028, 2029 ja 2030, eli 3-vuotinen sopimus olisi kyseessä. Tämä testikilpailu auttaa ajamaan sisään sitä organisaatiota, joka tulee tapahtumaa tulevaisuudessa toteuttamaan. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen. Nyt yritän löytää tästä jutusta, että mikä on ajankohta. Se taitaisikin olla sitten helmikuu. Kyllä, kilpailuajankohdaksi on tulossa helmikuun loppu, jolloin talvikelit pitäisivät olla parhaimmillaan. Tänne Savonlinnan leveysasteelle se on paras ajankohta. Tammikuussa täällä ei ole varmuudella vielä lunta ja maaliskuun puoliväli on jo liian myöhäinen ajankohta. Lisäksi hiihtolomat osuvat tälle alueelle vähän paremmin, näin Tolvanen päättää. Eli siis EM-rallihanke Suomeen, se etenee ja tuo testikilpailu se on siis jo ensi vuonna. Westernin yhtyeineen pääsee ääneen. Sitä ennen vielä Robbie Williams ja Love My Life.
1: Keskipäivän keidas.

Western-yhtyeineen Keino Hevonen. Tuolta Etelä-Suomen Sanomista löysin mielenkiintoisen NHL-aiheisen jutun, nimittäin 29-vuotias Mitch Marner avautui kauden päätteeksi NHL-toimittaja Danny Websterille vaikeuksistaan kiekkohuulussa Torontossa. Joo, ei päässyt helpolla.

0: menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Saanen toivottaa herra baronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra baroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään baroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

Siinä Jamiroquai. Jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta tuli taas WhatsAppiin viestiä ja kyseltiin, että mitä siellä tänään on luvassa. Itse asiassa Suomen aikaan mennään pari peliä ihan hyviin aikoihin. Tsekki, Etelä-Afrikka kello 19 ja Sveitsi, Bosnia-Herzegovina kello 22. Ja sitten yöllä kello 1 Kanada, Qatar ja aamu 4 sitten Meksiko, Etelä-Korea. Joten tämmöisin pelein mennään nyt sitten illalla ja ensi yönä. J. Karjalainen ja Mustat lasit jatkaa tästä.

Karjalainen ja mustat lasit, tulppaani ja sadepisara. Nythän kuulkaas niin, että Bolt aloittaa robottitaksien testaamisen Luxemburgissa. Kauppalehti tästä kertoo. Liikkumispalveluyhtiö Bolt, automaattisen ajoteknologian kehittäjä Pony AI ja autovalmistaja Stellantis ovat nimittäin käynnistäneet itseohjautuvien ajoneuvojen testiohjelman Luxemburgissa. Näin kertovat yhtiöt tuoreessa tiedotteessaan. Kyseessä on Boltin ensimmäinen autonomisen liikkumisen pilottihanke, jolla yhtiö pyrkii laajentamaan palveluitaan Euroopassa yhteistyössä teknologiayritysten kanssa. Stellantikselle hanke on osa sen L4 Ready Platforms-alustoihin perustuvaa strategiaa kuljettajattoman liikenteen kehittämiseksi Euroopassa. Ja tämä L4 Ready Platforms tarkoittaa Stellantiksen kielellä sen nelostason autonomisen ajamiseen pystyviä kehitysprojekteja. Tämä nelostason autonomia tarkoittaa puolestaan sitä, että auto pystyy suoriutumaan suurimmasta osasta ajotilanteita täysin itsenäisesti, myös tilapäisesti muuttuneista ajojärjestelyistä, kuten tietyömaista huolimatta. Eli tämmöisiä, milloinkohan sitten Boltin taksit ovat ilman kuskia täällä Suomessa. Joo, sitä jäädään odottelemaan. Mun puolesta nyt toista kertaa tässä jo toivotellaan hyvää juhannusta. Mari pääsee kohta irti iltapäivän merkeissä, joten mukavaa torstain jatkoa. Tässä vielä Isaac Eliot, sata enkeliä. Moi moi!

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Me

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päätti eilisessä kokouksessaan palauttaa keskusta-alueen maksullisen pysäköinnin alueiden laajentamisen uudelleen valmisteluun. Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Moona Seppä kertoo, että asiasta ei päästy lautakunnassa yhteisymmärrykseen. Seppä kertoo, että palautuksen kannalla olleet ajattelivat, että olisi hyvä jättää alueelle myös maksuttomia pysäköintipaikkoja. Seppä arvioi, että uusi esitys tulee alkusyksyllä. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Keski-Suomessa huippuunsa tänään iltapäivällä. Fintrafficin mukaan pahimmat ruuhkat voivat syntyä valtateille 4 ja 9 sekä niiden kiertoliittymäalueelle Vaajakosken ABC:n kohdalle. Liikenteen odotetaan olevan vilkkainta iltapäivä 2-6. Aamulla liikennemäärissä ei Fintrafficin mukaan ole näkynyt merkittävää kasvua, mutta iltapäivän aikana liikenteen odotetaan kasvavan selvästi. Juhannusaattona perjantaina liikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta torstaita rauhallisempana. Eniten liikennettä on aamupäivällä. Sunnuntain paluuliikenne on aktiivista koko päivän. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Haastehakemuksen mukaan mies oli suunnitellut tekoaan etukäteen ja punninnut erilaisia teon toteuttamistapoja. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä, syyttäjä katsoo. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta, viileintä on pohjoisessa, Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radiolen Suomen iltapäivä.
1: Drömhus, Will Hardy kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aluksi ja heti otetaan huutoäänestys. Meni innostuin eilen soittelemaan täällä erilaisia ja erikoisia biisejä. Et haluatko kuulla tuosta kyseisestä kappaleesta sen alkuperäisversion? Tämä oli Drömhus, Will Hardy vuodelta 1998. Kuulostikin ihan ysäriltä, johtuu varmaan siitä, että se oli sitä. Mutta haluatko kuulla Will Hardyn, joka on tehty vuonna 1980 ja esittäjänä on ruotsalainen syntikkapoppiporukka Freestyle. Kolme ensimmäistä vastausta, jotka tulee WhatsAppiin, niin ratkovat sen, että soitetaanko me sama kappale, mutta 18 vuotta vanhempana versiona, eli 1980 vuodelta Will Hardy. 0406195939. WhatsAppiin tuli viesti, että radiotoimittaja Pekkanen aloitti lähetyksen New Jersey, vai pitäisikö olla toi Jersey musiikilla. Vastaus kysymykseen haluan. Elämme nyt jännittäviä aikoja, nimittäin seuraava viesti sanoi, että ei. Niin mikä ikinä onkaan tämä meidän kolmas viesti, niin päättää, että kuunnellaanko me ruottinkielistä musiikkia. Heti tähän alkuun vielä toinen kappale, Will Hardy, Freestyle from Sverige, 1980 vuodelta. Kuka ikinä laittaa sen seuraavan viestin, niin päättää nyt tämän musiikillisen Annin heti alkulähetyksessä. 0406195939 WhatsApp-numero. Kyllä tai ei, peukku ylös tai alas, niin saadaan ratkottua tämä tästä. Se on kuulkaa 18. päivä kesäkuuta. Tapion nimipäivä. Joku voisi tässä hassutella vaikka mitä juomajuttuja, mutta lämpimät onnentoivotukset kaikille tapioille. Toivottavasti kaikilla muillakin tämän päivän sankareilla on kiva päivä. Tämä on muuten 95 vuosi, muistetaan aina Never Forget, eli jääkiekon MM-kullasta, mutta tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 95, niin kilpa-autoilija J.J. Lehto, eli Jyrki Järvilehto, voitti McLaren F1 GTR:llä ensimmäisenä suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Ja sieltä tuli meille ratkaiseva ääni. Tuija lähetti viestin. Hän laittoi, että soitetaan, haluan kuulla. Näin Tuijan ääni ratkaisee. Me kuunnellaan toistamiseen Will Hardy på svenska, mutta esittäjänä Freestyle. 1980 julkaistu tämä. Ja tästä me saadaan hyvät juhannusetkot käyntiin, koska voin luvata ja taata, että tänään tulee jonkinmoisia ylläreitä vielä.

0: torstai-iltapäivän ensimmäinen yleisöäänestys on suoritettu ja freestylin Will Hardey voitti sen. Kysymys kuuluu, soitetaanko vai ei. Voi olla, että täällä tulee muutamia muitakin tämmöisiä biisitarjokkaita tänään.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
5: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keskisuomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keskisuomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.

The course, would you be happier? Kello on 1:30. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tänäänkin kello 18 asti ja tänään on tullut erikoisempia biisitoiveita. Niitä saa laittaa WhatsAppiin numeroon 0406195939. Toteutan ne, mitkä toteutettavissa ovat. Mutta sen lupaan, että jos ei löydy tietokannasta, niin en myöskään rupea laulamaan. Se on ihan varma. Dire Straitsia meillä olisi tulossa seuraavaksi, kun saadaan se tuosta noin rullailemaan. Tämä kappale on nimeltään Money for Nothing.

Dire Straits ja Money for Nothing. Kovasti puhutaan polttoaineiden hinnoista ja kahvin hinnoista ja suklaan hinnoista, mutta miksei koskaan puhuta sille jatkuvalla syötöllä alkoholin hinnasta. En tiedä, olisiko syytä vai että onko se niin, että sille ei sitten varsinaista kipurajaa ole, tai jos se tulee, niin sitten lähdetään pikkureissulle ja raahataan sitten kahmalokaupalla erinäisiä laatikoita. Tai vedetään perässä semmoista pikkurullakkoa, joka kaikkien niiden laatikoiden painosta hajoaa kuitenkin. Ja sitten on kiva noukkia niitä tölkkejä jossain laivaterminaalissa. Kaverin puolesta puheun. Mutta kiinnitin huomiota tämmöiseen MTV-uutisten artikkeliin. Ja sen mukaan Pohjoismaiden, myös Suomen, hintataso on eurooppalaisittain korkea, kun puhutaan alkoholista. No tämä ei ole kellekään yllätys. Ja viime vuonna Suomi oli EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia. Näin kertoo Tilastokeskus. Se on julkaissut just äskettäin tilastoja alkoholijuomien hinnoista. Ja laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Et löytyy paikkoja, jossa se on vielä huomattavasti kalliimpaa kuin Suomessa. Ja kyseessä on tämmöinen kansainvälinen hintavertailu. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsi ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan.

Laura Närhi ja jää mun luo. Kello on 20 minuuttia vaille kahden. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa vaikka biisi toiveita. Seuraava toteutettava toive on myöskin seuraavaksi tässä lähetyksessä soiva kappale, mutta en kerro vielä, mikä se on. Sen sijaan kerron, että jos oot mahdollisesti menossa Slovakiaan tänä kesänä, niin Slovakian keskuspankki, tulipa hienosti, keskuspankki julkaisee heinäkuussa uuden 10 euron keräilykolikon runoilija Ivan Kraskon syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja toi kolikko on ihan laillinen maksuväline Slovakiassa, mutta se ei ole tavallinen euroalueen käyttökolikko. Ja tämä hopeinen keräilykolikko kunnioittaa slovakialaista runoilijaa ja prosaistia Ivan Kraskoa, joka eli vuosina 1876-58. Ja häntä pidetään yhtenä Slovakian modernin runouden perustajana. Hänen oikea nimensä oli Jan Botto, mutta kirjailijana hänet tunnetaan nimellä Ivan Krasko. Ja tuo kolikko valmistetaan hopean ja kuparin seoksesta. Sen paino on 18 grammaa ja halkaisija 34 millimetriä. Kolikon toisella puolella on Kraskon muotokuva sekä hänen syntymä- ja kuolinvuoteensa. Toisella puolella näkyvät korppi, pilvi, sade ja risti. Lisäksi kolikossa ovat Slovakian vaakuna, nimellisarvo 10 euroa, valtion nimi sekä Kraskon nimikirjoitus hänen oikealla nimellään eli Jan Botto. Mutta tosiaan kyse ei ole mistään tavallisesta 10 euron käyttökolikosta. Tavalliseen eurokolikkosarjaan kuuluvat just ne kolikot, mitä me tiedämme ja käytämme, ja niiden lisäksi vielä 1 ja 2 sentin kolikot. Suomen Pankki toteaa, että euroalueen maat voivat lisäksi julkaista keräilykolikoita, mutta niiden nimellisarvo ei saa olla sama kuin tavallisilla eurokolikoilla. Ja nämä keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä ainoastaan siinä maassa, jossa ne on laskettu liikenteeseen, eli Slovakian julkaisemaa keräilykolikkoa voi käyttää laillisena maksuvälineenä ainoastaan Slovakiassa. Käytännössä keräilykolikkoa ei yleensä edes käytetä kaupassa maksamiseen, vaan sen arvo voi nousta nimellisarvoa suuremmaksi. Hintaan vaikuttavat muun muassa materiaali, lyöntimäärä, kunto ja keräilijäkysyntä. Vielä en löytänyt sitä tietoa, että kuinka monta näitä kolikoita sitten lasketaan liikkeelle, mutta hyvinkin voi olla, että herättää mielenkiintoa ja nimenomaan sitä keräilyarvoa. Me on saanut tällä viikolla kunnian seurata sahdin tekoa. Tämä on ollut kyllä hienoa, siis tämä meidän WhatsApp-yhteisö ylipäänsä. Niin kenellä kuuluu sahti Juhan?

0: Rockin, rautalangan ja popin vaikutteet sekä loputon kaipuu keskiselän aallokkoon. Joten nyt keskiselkä ja havujen Shangri-La.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut?

0: Ja laajimmat valikoimat.
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: 3, 2, 1,
5: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
6: Uhkailu, alistaminen,
7: vaino,
8: pakottaminen,
9: laiminlyönti,
10: seksuaaliväkivalta,
11: kontrollointi,
12: halveksunta.
2: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Meillä aina silloin tällöin käy niin, että joku esittää biisitoiveen ja sitten siitä tuleekin joku toinen biisi mieleen ja suo on loputon. Ja se oli ihan kesäkuun alkua, kun eräs meidän kuuntelija laittoi viestiä, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soi mahdollisimman paljon lehmän kello. Ja tekoäly ehdotti War-yhtyeen Lowrider-nimistä kappaletta. Ja tottahan toki se nyt piti silloin soittaa, mutta sitten kun kuulin ton kyseisen biisin, niin muistin, että tästäpä on tehty toinenkin versio. Ja tekijänä on semmoinen bändi kuin Korn. Ja he ovat tehneet siitä alle minuutin mittaisen biisin. Ovat olleet selvästi aikaansa edellä, ei edes mikään punkkibändi kyseessä, mutta nykyaikanahan, kun ihmiset on niin kovia kuluttamaan vaikkapa videoita tai biisejä, niin ei kukaan jaksa minuuttia pitempään. Niin rapiat 57 sekuntia tarjolla seuraavaksi Kornin kappale Lowrider.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ennen uutisia kuullaan Olavi Uusivirtaa. Ehkä sun on pakko mennä, mutta ehkä ei olekaan.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päätti eilisessä kokouksessaan palauttaa keskusta-alueen maksullisen pysäköinnin alueiden laajentamisen uudelleen valmisteluun. Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Moona Seppä kertoi, että asiasta ei päästy lautakunnassa yhteisymmärrykseen. Seppä kertoo, että palautuksen kannalla olleet ajattelivat, että olisi hyvä jättää alueelle myös maksuttomia pysäköintipaikkoja. Seppä arvioi, että uusi esitys tulee alkusyksyllä. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Keski-Suomessa huippuunsa tänään iltapäivällä. Fintrafficin mukaan pahimmat ruuhkat voivat syntyä valtateille 4 ja 9 sekä niiden kiertoliittymäalueelle Vaajakosken ABC:n kohdalle. Liikenteen odotetaan olevan vilkkainta iltapäivä 2:sta iltakuuteen. Aamulla liikennemäärissä ei Fintrafficin mukaan ole näkynyt merkittävää kasvua, mutta iltapäivän aikana liikenteen odotetaan kasvavan selvästi. Juhannusaattona perjantaina liikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta torstaita rauhallisempana. Eniten liikennettä on aamupäivällä. Sunnuntain paluuliikenne on aktiivista koko päivän. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Haastehakemuksen mukaan mies oli suunnitellut tekoaan etukäteen ja punninnut erilaisia teon toteuttamistapoja. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä, syyttäjä katsoo. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on, niin. Ja Pekkasen Mari täällä 4 tuntia. Vähän niin kuin juhannusetkoilla. Eikö tämä voi olla just semmoinen lähetys? Tai siis tämähän on just semmoinen, minkälaiseksi me halutaan tämä tehdä. Jos joku haluaa viettää joulua, niin äkkiäkös me täältä joululaulut kaivetaan esille ja hypähdetään puoli vuotta eteenpäin tai puoli vuotta taaksepäin. Ehkä en haluaisi kuitenkaan ajatella just nyt sitä joulun alusviikkoa, kun tietää, että aina on jotain valtavan määrä kaikkea tehtävää ja muuta. Keskitytään me keskikesän juhlaan. Se on oikein paikallaan. Ja itselle on huomenna ensimmäinen vapaa päivä. Sitten huhtikuun lopun, niin voi olla, että on juhannus seuralaisena aika tylsä ja ehkä nukun univelkoja pois. Tai sitten voi olla, että kun pääsee sinne mökkimaisemiin, niin kaikki väsymykset kaikkoa ja tulee vaan pötköteltyä laiturilla tai nautittua ylipäänsä siitä, että saa olla luonnon helmassa. Juhannussuunnitelmia voi laittaa tuonne WhatsAppiin, kuten myöskin biisitoiveita 0406195939. Meillähän on tämmöinen Meksin kesäkampanja käynnissä, Meks kesähitit. Ja otetaanpa tähän seuraavaksi soittoon tämmöinen kappale kuin Ootko sä valmis huomioon? Topi Rinnanmitta ja Painettu sana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Aerosmith-kappaleella Crying. Sitten me hypähdetään 70-luvulle. Ja kyllä, on semmoinen biisi, että todennäköisesti kaikki tietää, miten tässä menee kertosää. Se ei ole ihan hirveän vaikea opetella. Ja on tosi ylpeänä soittamassa tätä kappaletta, koska siinä saattaa jäädä juhannukseen semmoinen korvamato.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä,

0: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
1: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
0: Jaa, ei vai.
1: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
0: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
1: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
8: KAK. Meissä on aineista.
9: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: The Black Keys, A Little Too High. Täällä Aapo pohti, että miksi torstaita ei voi pitää juhannusaattona. Perjantaihan on kuitenkin jo pääpäivä. Toivebiisinä Hausmyllyn Iki-ihana, Kehäraakkeja ja kuninkaita, nimimerkki Pihtipudas. Ja me laitetaan Hausmyllyä soimaan ja sen jälkeen kuunnellaan paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Joonas Könttä, hän on ollut eri rooleissa, eri titteleillä haastattelussa, mutta ensimmäistä kertaa hän on Iron Manin haastattelussa. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Miltä se tuntuu olla Iron Man?
2: Kyllä se aika hyvältä tuntuu. Haave ja unelma, joka toteutui, pitkä työ takana ja tosi hieno fiilis. Tuntuu hyvältä.
1: Julkaisit tämän asian siis huhtikuussa, että aiot osallistua Tursissa, lausutaan se niin, Tursissa tuohon Ironman-kilpailuun, mutta pitääkö tämä nyt ymmärtää oikein, että vaikka huhtikuussa tämä julkaisu tuli, niin vähän aiemmin oli jo niin kuin kohde lukittu.
2: Joo, kyllä mä tuossa syyskuussa viime vuonna ostin liput, noin Ironman-liput menee tosi nopeasti ja niitä ei käsittääkseni esimerkiksi tälle vuodelle enää Euroopassa taida olla myynnissä. Tai sitten joku yksittäinen kilpailu, mutta syyskuussa ostin liput ja silloin päätin, että nyt on syytä ruveta opettelemaan uimaa ja ehkä polkupyöräilykin kannattaa hanskata. Silloin alkoi treenaaminen.
1: Mitä se, siis nyt jos ihmiset ei tiedä, enkä minäkään nyt ihan tarkkaan rajallisesti sanottuna matkoja muistu, niin miten tämä nyt menee, siis matkat tässä aina?
2: Joo, ensin uidaan avovedessä 3,8 kilometriä ja sitten pyöräillään 180 kilometriä ja sitten juostaan maratonin päälle 42,2 kilometriä.
1: No, mikä sussa on vikana, että lähit tuommoisenkin itse kirjoittamiseen? No,
2: sitä tässä olen itsekin kysynyt ja moni muukin on kysynyt. Viime vuonna tuntui hyvältä haastaa itseä tällä tavalla ja sitten halusin myös sellaisen niin ison haasteen, jonka tiesin sillä hetkellä, että en pysty, en kykene. Että mä ajattelin ensin, että olisiko tämmöinen puolikas Ironman ollut haaste, mutta se ei tuntunut niin vaikealta. Ja sanotaanko näin, että aika loppuun asti mä mietin, että onkohan musta tämä.
1: Niin onko siinä myös, jos miettii tämmöistä puolikasta, niin olisiko siinä ollut kuitenkin nälkä kasvaa syödessä, että sitten kun sä olisit hoitanut sen, niin sitten tavallaan aika nopeasti sulla olisi ollut mielessä, että se pitää mennä se kokonaan.
2: No kyllä, mä itseni tunnen aika hyvin. Mä luulen, että siinä olisi ollut sitä ja sitten myös tämmöistä, että no luenko mä kirjoa joka puoliksi, että kyllähän ne aina kokonaan pitää lukea.
1: Kyllä. No minkälaista se treeni oli tota varten sitten?
2: No kyllä se oli intensiivistä ja viikkotasolla meni toistakymmentä tuntia joka viikko. Jotkut viikot toki on kevyempiä ja vähän se, miten treenaa, niin vaihteleekin, mutta kyllä se vaati luonnetta aamulla herätä aikaiseen pakkasessa kävellä aaltoalvariin ennen töitä tuijottelemaan sitä altaan pohjaa ja sitten aloittaa työpäivä ja illalla vielä sisäpyöräillä tai käydä juoksulenkillä tai kuntosalilla. Että kyllä todella paljon tuli treenattua ja ei se joka päivä herkkua ollut.
1: No tuossa tietysti fyysinen ulottuvuus on yksi asia, mutta entäs nuppi?
2: No kyllä voin sanoa, että aika hyvin kesti pää, että oli se tavoite kirkkaana mielessä tuossa kesäkuun Ironmanin kilpailussa ja tiesi mitä varten treenaa. Ja sitten toisaalta kehitys oli aika nopeata, tai voi sanoa, että kehitys oli aika kovaa siihen lähtötasoon nähden, niin sitten se oli myös hyvin motivoivaa, että muistan, kun ensimmäisen kerran kävin valmentajan kanssa uimassa, niin en 25 metriä jaksanut uida. Puolivälissä panikoin ja totesin, että en saa happea. Et kun tästä lähtee...
1: Niin, että oikeasti siis on opeteltu
2: kyllä,
1: uimaa.
2: Totta kai siis niin. Osasin uida niin. Tämmöistä sammakkouintia,
1: kyllä.
2: Mitä me kaikki nyt uimataitoiset yleensä osataan. Ei mulla ollut käsitystäkään, miten vapaa-uinti toimii tai miten on mahdollista ottaa happea. Ja en mä ole edelleenkään hyvä uimari. Mutta olen tietysti ylpeä siitä, että nyt menee tuommoinen vajaa 4 kilometriä avovedessä kuitenkin. Yhden kerran aiemmin, 2 viikkoa ennen kuin tuo kisa oli, tai 1,5 viikkoa ennen kuin tuo kisa oli, niin kävin Tuomiojärvessä uimassa 4 kilometriä ja totesin, että kyllähän tämä nyt menee. Että se täällä menee, niin kyllä se menee Ranskassakin.
1: Tuomiojärvi, Tuurus.
2: Joo.
1: Lähellä.
2: Kyllä, aika lähellä. Paljon yhtymäkohtia. Kaupunki on saman kokoinen kuin Jyväskylä ja siellä puhutaan... Ainakin Wikipedian mukaan ranskan kieltä ikään kuin eniten kirjakielimaisesti, ja tämähän pätee myös Jyväskylään suomen kielen osalta.
1: Eli totta.
2: Kaikkea sitä oppii.
1: Niin oliko edes vahinko, että sinne ei ole?
2: No tässä mielessä oli vahinko, mutta olin katsonut aika ajoissa jo tämän kilpailun, että olisi ennen kesää, ja tämä osuisi niin kuin hyvin tähän treenisykliin, ja ajattelin, että kesällä on sitten kivaa ehkä vähän rennommin kuitenkin elää. Niin toi oli toi oli hyvä päivä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Siinä Kake Randelin ja Juhannusyötä oli Paulin biisi toive tähän torstain lähetykseen.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
6: Juhannuskarkeelot.
5: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
8: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
9: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
8: Ei. No, tuo.
10: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

Lunik, Through Your Eyes. Kello on ihan kohta 12 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari täällä reilun 3 tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939. Mikähän siinä on, että aina kun tulee joku joulu tai juhannus tai pääsiäinen, niin aina löytyy jonkunlainen semmoinen isompi tautiepidemia. Ja nyt Iltalehti uutisoi puolustusvoimien tiedotteen pohjalta, että Santahaminassa on todettu nyt onneksi yksittäisiä jänisruttotapauksia, eli tularemia-tapauksia. Ja nämä kaikki sairastuneet henkilöt palvelevat Santahaminan sotilassaarella. Sairastuneiden joukossa on sekä varusmiehiä että kadetteja. Ja puolustusvoimista kerrotaan, että kaikki sairastuneet ovat hyvävointisia ja saavat hoitoa. Nämä sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella ja todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Harvinainen tauti ei onneksi tartu ihmisestä toiseen. Vakavat komplikaatiot ja jälkitaudit ovat harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia. Ja oireet alkavat tavallisimmin 3-5 päivää ja viimeistään 2 viikkoa tuosta tartunnasta. Oireena on iholle muodostuvia laajoja paukamia sekä kuumeilua, ja jos jänisruttoa epäillään, niin antibiootti on aina aiheellinen. Ja puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että kaikilla Santahaminassa todetuilla sairastuneilla on havaittu jänisrutulle tyypillisiä paukamia, ja osalla on esiintynyt lämpöilyä. Jänisruttoa epäillessä on aina syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jos siis esiintyy selittämätöntä kuumeilua, olet altistunut hyönteisten pistoille tai liikkunut maastossa ja saat edellä mainittuja oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. Jos sinulla esiintyy yskää, hengenahdistusta tai rintakipuja, on syytä hakeutua päivystysvastaanotolle, näin puolustusvoimat tiedottaa. Mutta en ole hetkeä, tai en muista ainakaan, että olisin hetken lukenutkaan jänisrutosta yhtään mitään, mutta toivotaan pikaista paranemista Santahaminaan.

Gnarls Barkley ja CeeLo Green, Pictures niminen kappale. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Manic Street Preachersilta People Ruin Paintings ja seuraavaksi kuullaan Mexin kesähitti, Pevelin tarttuva Doris Naamio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Kankaalle avautuu tänään torstaina uusi pysäköintialue, joka on suunnattu matkailuautoille ja asuntovaunujen kanssa saapuville, Jyväs-parkki tiedottaa. P-matkaparkki on avoin ja esteetön. Hiekkapohjainen parkkipaikka keskustan tuntumassa osoitteessa Kympin katu 1. Pysäköinti maksetaan Muuvi-sovelluksella. Parkkipaikka on tarkoitettu karavaanareille, mutta leiriytyminen tai avotulen tekeminen ei ole sallittua. Parkkipaikka on ainoastaan pysäköintiä varten. P-matkaparkki on avoinna elokuulle saakka. Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hallinto-oikeudelta muutosta valtiovarainministeriön tämän vuoden rahoituspäätökseen. Aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialue teki aiemmin tämän vuoden rahoituksesta oikaisuvaateen valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriö kuitenkin hylkäsi sen. Oikaisuvaatimusten taustalla ovat diagnoositietojen puutteet, jotka vaikuttavat rahoituksen määräytymiseen. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin Euroopan maista alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Esimerkiksi Euroopan unioniin kuulumattomassa Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-maiden keskiarvoon verrattuna. Suomessa alkoholin hinta oli noin kaksinkertainen EU:n keskiarvoon nähden. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Ruoan hinnat ylittivät Suomessa EU:n keskiarvon noin 6% ja Ruotsissa vajaalla 10%. Virossa ruoan hinta ylitti Suomen hintatason viime vuonna ensimmäistä kertaa, tosin vai hivenen. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Keski-Suomessa huippuunsa tänään iltapäivällä. Fintrafficin mukaan pahimmat ruuhkat voivat syntyä valtateille 4 ja 9 sekä niiden kiertoliittymäalueelle Vaajakosken ABC:n kohdalle. Liikenteen odotetaan olevan vilkkainta iltapäivä 2:sta ilta-6:een. Aamulla liikennemäärissä ei Fintrafficin mukaan ole näkynyt merkittävää kasvua, mutta iltapäivän aikana liikenteen odotetaan kasvavan selvästi. Juhannusaattona perjantaina liikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta torstaita rauhallisempana. Eniten liikennettä on aamupäivällä. Sunnuntain paluuliikenne on aktiivista koko päivän.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2 +11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä. Terve. Meillä on tämmöiset juhannusetkot käynnissä kello 18 asti ja tänäänkin, täältä voi tulla ihan mitä vaan. Biisitoiveita on toteutettu tänään jo vaikka kuinka ja paljon ja toteutetaan lisää. Aina jos vain suinkin mahdollista, niin koska tosi moni kuuntelee tälläkin hetkellä lähetystä autossa, niin toivotan kaikille pitkää pinnaa. Älkää tehkö mitään tyhmiä uhkarohkeita ohituksia tai muutenkaan leikkikö oman elämänne Tommi Mäkisiä, koska ei kannata lähteä kiireessä tien päälle. Minulla nyt sinänsä tämä radiolähetys toimii hyvänä filterinä tuolle juhannusliikennöinnille, koska pääsen vasta sitten kello 18 jälkeen lähtemään tien päälle, mutta ei ole kiire silloinkaan. Eikä pitäisi olla kenelläkään muullakaan, kun tien päälle lähdetään, niin siellä on tosi paljon kaikenlaista liikkujaa, mistä tulikin mieleeni, että tänään kyllä oli niin kuin läheltä piti tilanteita enemmänkin ihan muutaman kilometrin matkalla. Käänny liikennevaloista vasemmalle, niin eikö sieltä vanhempi rouvashenkilö tai en minä hänen siviilisäätyä ruvennut kysymään, mutta naishenkilö kuitenkin niin ylitti suojatietä, vaikka hänelle paloi punaiset valot. No en kai mennyt tietenkään päälle ajanut, mutta semmoinen muun liikenteen huomiointi olisi kans ihan paikallaan. Yksi tyyppi ylitti kaistan sulkuviivan kohdalla. Aika hyvin on jäänyt mieleen omasta autokoulusta Mäkisen Maran sanat, että sulkuviiva on verrattavissa betoniporsaaseen, että sinä se et viivaa ylitä niin kauan kuin se on yhtäjaksoinen. Olen pyrkinyt pitämään siitä kiinni. Ja sitten kyllä nämä, en oikein tiedä, että mitä näille skuuttikuskeille pitäisi tehdä. Jonkunlainen pakollinen semmoinen liikennesääntöjen kertaus olisi ihan paikallaan, koska niistä ei pysty yhtään ennakoimaan etukäteen, että minne ne kääntyy vai ajaako suoraan. Just eilen, en onneksi ollut kohdalla, mutta näin kun kauempaa, tämmöinen skuuttityyppi, niin ajoi hirmu kovaa vauhtia suoraan eteenpäin. Sitten aivan yllättäen ja pyytämättä minkäänlaista suuntavilkkua tai suuntamerkkiä näyttämättä kääntyi vasemmalle ja ylitti siinä sitten suojatien. Niin kyllä koko ajan saa olla ihan varuillaan ja toivon semmoista tietynlaista valppautta nyt ihan kaikilta. Eikö me tehdä semmoinen sopimus, että tänä juhannuksena niin kukaan meistä ei päädy minkäänlaisiin huonoihin tilastoihin? Mutta siihen seuraavaan biisitoiveeseen. Olisi kiva kuulla Bill Withersin Lovely Day. Toivotaan, että tämä on just semmoinen ja tulee oikein tämmöisenä sunshine-miksinä. Niin pitäisi tulla auringonpaistetta yllin kyllin kappaleen myötä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään. Ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista. Ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Squeeze, kappaleella Tempted, kello on 6:26 ihan kohta. Ja ihan kohta kuullaan myöskin paikallista asiaa. Jos sinulla on asiaa tänne juontajalle, niin laita WhatsApp-viesti 0406195939. Vilma Alinalta True Crime ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No Joonas Könttä, Ironman-kilpailu. Sanoit, että kaakelien tuijottaminen talvella saattoi vaatia vähän luonnetta Aalto-Alvarissa, mutta kansallinen ylpeytömme Finnair myös antoi sulle pientä haastetta ihan loppuun asti. Lähdetään sitä matkasta liikenteeseen noin niin kuin ihan siitä, että mistä kaikki alkoi. Jyväskylästä pääsit matkaa. Minkälainen fiilis oli niin kuin lähteä kotoa, kun kotioveen löyt selän takana kiinni, niin millä se fiiliksin lähdit?
2: No lähdin levollisin fiiliksin. Olin edellisiltana ilta 10 mennessä saanut pakattua kaiken, eli jätin kyllä vähän liian viime tippaan, mutta kaikki oli pakattu. Paikallinen taksi tuli hakemaan ja tavarat mukaan, ja olin myös etukäteen ostanut lennot Jyväskylästä Helsinkiin ja Helsingistä Pariisiin. Olin tosi iloinen siitä, että kaikki menee ikään kuin yhdellä kertaa sujuvasti, ja ei itse asiassa lippukaan ollut, kun olisiko ollut 40 euroa kalliimpi menopalu, mutta toki ostin hyvissä ajoin, ja sitten mulla lähti kaveri Matti mukaan myös kilpailemaan kyseiseen triathloniin, ja saatiin vielä huoltomieheksi Petri täältä Jyväskylästä. Ja fiilis oli hyvä. Ai että, kun luovutit kaikki kamat siinä ja pelkkä reppu selässä.
1: Ja matkatavaroita ei tarvitse nähdä ennen kuin.
2: Matkatavaroita vasta perillä ja kaikki hoidetaan ja niin kätevästi sujuu, niin kyllähän se hyvältä tuntuu, että nyt tämä toteutuu. Tästä lähdetään elämän kovimpaan kisaan, näin uskallan sanoa.
1: Sitten renkaat ilmaan Tikkakoskelta ja Seutulassa jossain vaiheessa. Ja
2: joo, sitten tuli, kun laskeuduttiin Helsinki-Vantaalle, niin tulikin Finskiltä tekstiviesti, että aamulento on peruttu ja siirretään myöhemmälle lennolle. Ja siinä kohtaa tämä meidän seuruekin hajaantui, eli osa pääsi aiemmalle lennolle suoraan Pariisiin ja meikäläinen reititettiin Itävallan Viinin kautta Pariisiin. Siinä kohtaa olisi voinut hälytyskellot soida, mutta kun minulle luvattiin Helsinki-Vantaalla, että niin. Tämä ei vaikuta matkatavaroiden saapumiseen. Niin
1: mä just menisin kysyä, että aistitko tässä kohtaa, että tässä voi saattaa olla jonkinlainen virheellinen mahdollisuus?
2: Kyllä, mä sitä pohdin, mutta luotin tietysti siihen, että kun matkatavarat luvataan pääsevän perille, niin ne silloin perille pääsee.
1: Mutta totuus oli nyt tarua ihmeellisempi, eli sosiaalisessa mediassa ainakin jonkunmoinen saaga sulla oli nähtävissä tuossa ihan reaaliajassa vielä kaiken hyvän lisäksi. Missä vaiheessa alkoi hahmottua, että olette eri osoitteessa osaan ja kohtuullisen tärkeinkin matkatavaroiden kanssa?
2: No joo, mulla oli siis kaksi matkatavaraa ruumassa. Toisessa oli polkupyörä ja märkäpuku ja toisessa oli sitten muita varusteita, muun muassa polkupyörän ketjut ja takavaihteja ja kaiken maailman niin kuin triathlon kisassa tarvittavia tavaroita. Pariisissa, kun laukut eivät tulleet ja käsittääkseni kellekään uudelleen reitetetylle Helsingistä lähteneelle ei laukut tulleet, niin mä aavistelin, että tämä ei ole muuten hyvä juttu. Toki laskeuduimme torstaina, kilpailun tämmöinen niin kuin pyöriä jättöhetki oli vasta 6 iltapäivällä lauantaina, eli yli 2 päivää aikaa, ja siinä kohtaa tietysti tein sitten Air Francelle ilmoituksen, että nämä on lähtenyt pois, koska se ilmoitus tehdään aina sinne viimeiselle asemalle, ja sanottiin, että 1-2 päivää, niin varmasti pääset kyllä kilpailemaan. No, laukkuja ei alkanut kuulua, ja tämän hetken käsitys on, että syy on vain puolittain Finnairin, eli toinen laukku ilmeisesti ei lähtenyt sinne Itävaltaan ajallaan ja toinen on lähtenyt ja toinen laukku on ollut kaiketi sitten enempi ja vähempi Finnairilla ja toinen Air Francella, eli tämmöinen suomalais-ranskalainen yhteistyö.
1: No paniikki, oliko?
2: Kyllä se oli. Ehkä kovin paniikki syntyi siinä perjantai-iltana, perjantai-iltana, joo. Kyllä joo, ehdottomasti näin se meni. Perjantai-iltana, kun oltiin kierretty erilaisia polkupyörävuokraamoita, joista ei maantiepyörää tai triathlonpyörääkään löytynyt. Mulla on itsellä maantiepyörä, niissä on aika isokin ero. Siinä kohti kyllä tuli paniikki ja epätoivo. Ja voin myöntää, epätoivon kyynel tai kaksikin tuli kyllä meikäläiseltä, että 8 kuukauden työ, kaikki valmistautuminen kaatuu siihen, että mä en pääse edes yrittämään. Ja tietysti myös siellä paikan päällä olisi ollut tarkoitus vähän vähän treenata vielä ja herkistellä, niin eihän siitä mitään tullut. Ja sitten valtava stressi ja jännitys, niin en mä pystynyt syömäänkään kunnolla. Että. Ja tuommoisessa kestävyysurheilussa tankkaus.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
9: Anteeksi, mitä?
8: Hyvää huomenta, herra paroni.
9: Mitä tämä on?
8: Tämä on teidän aamutakkinne.
9: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
8: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
9: No sinne sitten!
10: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
11: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengas Center, Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.

Siinä Mex kesähitti, uskomatonta joukkoliikenteen vangitsija. Mex.fi-osoitteesta voi käydä kuuntelemassa kaikki nuo kyseiset mainoskappaleet. Ei muuta kuin kuuntelemaan ja nauttimaan vaikkapa juhannushitteinä. Vähän aiempaa hittituotantoa on tämä seuraava kappale, Jenni Vartiainen ja Lanka.

Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
3: Ei, no tuo.
5: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
6: K-Rauta Seppälä.
7: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vaasan hovioikeus jättää tutkimatta Leikian omaksi sopijoiden tekemän tuomiovirhekantelun ja hakemuksen menetetyn määräajan palauttamisesta, Yle uutisoi. Hovioikeuden antaman päätöksen mukaan omaksi sopijat eivät olisi voineet asemastaan vaikuttaa konkurssipäätökseen. Hovioikeus katsoi, että omaksi sopimukset ovat purkautuneet ja hakijat eivät ole olleet sopimussuhteessa asunto-osakeyhtiöiden kanssa, eivätkä omistaneet näiden osakkeita. Omaksi sopijoiden tukiyhdistyksen mukaan hovioikeuden päätös perustuu yksinomaan konkurssipesän lausuntoihin. Konkurssipesä irtisanoi viime vuoden lopulla omaksi sopimukset. Tukiyhdistyksen asianajaja Joonas Metsämäki kommentoi Ylelle, että jatkosta keskustellaan nyt asianosaisten kanssa. Hovioikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa elokuun puoliväliin saakka. Jyväskylän Kankaalle avautuu tänään torstaina uusi pysäköintialue, joka on suunnattu matkailuautoille ja asuntovaunujen kanssa saapuville, Jyväsparkki tiedottaa. P-matkaparkki on avoin ja esteetön hiekkapohjainen parkkipaikka keskustan tuntumassa osoitteessa Kympin katu 1. Pysäköinti maksetaan Muuvi-sovelluksella. Parkkipaikka on tarkoitettu karavaanareille, mutta leiriytyminen tai avotulen tekeminen ei ole sallittua. Parkkipaikka on ainoastaan pysäköintiä varten. P-matkaparkki on avoinna elokuulle saakka. Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hallinto-oikeudelta muutosta valtiovarainministeriön tämän vuoden rahoituspäätökseen. Aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialue teki aiemmin tämän vuoden rahoituksesta oikaisuvaateen valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriö kuitenkin hylkäsi sen. Oikaisuvaatimusten taustalla ovat diagnoositietojen puutteet, jotka vaikuttavat rahoituksen määräytymiseen. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Keski-Suomessa huippuunsa tänään iltapäivällä. Fintrafficin mukaan pahimmat ruuhkat voivat syntyä valtateille 4 ja 9 sekä niiden kiertoliittymäalueelle Vaajakosken ABC:n kohdalle. Liikenteen odotetaan olevan vilkkainta iltapäivä 2 iltakuuteen. Aamulla liikennemäärissä ei Fintrafficin mukaan ole näkynyt merkittävää kasvua, mutta iltapäivän aikana liikenteen odotetaan kasvavan selvästi. Juhannusaattona perjantaina liikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta torstaita rauhallisempana. Eniten liikennettä on aamupäivällä. Sunnuntain paluuliikenne on aktiivista koko päivän.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2 +11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Toivottavasti tämä on sinullekin täydellinen päivä, kuten Antti Kleemolalle tuo kappale. Kello on ihan kohta 9:16. Niin sitä ollaan jo hetki hetkeltä lähempänä. Juhannuksen viettoa toivottavasti, jos oot tien päällä, matkasi on sujunut hyvin ja leppoisasti ja ei kirraa hermoja ja näin poispäin. Mari Pekkanen täällä pari tuntia kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin juhannusaiheista musiikkia on tässä lähetyksessä. Ja biisitoiveita on soitettu tänään aika paljon ja niitä soitetaan edelleen. Jos haluat laittaa biisitoivetta tai muuten vain jotain juhannusterveistä studion, niin WhatsApp-numero 0406195939. Juhannus on myös semmoinen ajankohta, että tosi moni molskahtaa järveen tai mereen ensimmäistä kertaa suvena. Itsekään en ole käynyt vielä talviturkkia heittämässä, mutta uskoisin, että tänä iltana on sen aika. Mutta kannattaa myöskin vähän tarkkailla sitä veden laatua. Sinilevää on nimittäin havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu, mutta sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Ja kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinileväkukintojen todennäköisyys tietysti kasvaa. Lupa- ja valvontaviraston sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen huomauttaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Sinilevät nimittäin reagoivat herkästi ympäristöolosuhteiden muutoksiin. Ennen uimista tai veden käyttöä on hyvä varmistaa, ettei vedessä ole sinilevää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Nyt vuoro on Pelle Miljoona United. Ajan halki kesäyön. Turvallista matkaa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pelle Miljoona United ajan halki kesäyön soi puolen Suomen iltapäivässä. Sinilevä asia ainakin tuntuu herättävän keskustelua. Meillä eräs kuuntelija laittoi, että harmi kun sinilevää ei voi erottaa silmämääräisesti viherlevästä, joka on vaaratonta. Tikkutestillä voi helposti, ota kepillä tai tikulla näyte levämassasta. Jos massa hajoaa tikulla nostettaessa eikä tartu siihen, kyseessä on todennäköisesti sinilevä. Ja hän laittaa myöskin, että oli kaksi hirmuista hellekesää, silti vuosien 24 ja 25 sinilevätilanne oli Suomessa pitkälti tavanomainen ja lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Nyt kun tulee sadekesä, niin varmaan sinilevää on sitten paljon. Joo, saas nähdä minkälainen sinileväkesä tästä sitten onkaan tulossa, mutta nyt emme keskity siihen, varsinkaan jos ei tarvitse mennä uiskentelemaan veteen, jossa sinilevää on. Mutta itse asiassa oikein hyvä tuommoinen seurantatapa, jos me saan tämän nyt auki, niin vesi.fi. Siellä on vaikka minkälaista karttapalvelua ja vesitilannetietoutta ja muuta vastaavaa, niin voi käydä vähän vakoilemassa vaikkapa vesitietoutta vesi.fi osoitteessa.
0: Paikallisten puolella.
1: Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Siinä The Jacksons, Can You Feel It? Kello on 16.25 ja nyt toteutetaan seuraava biisi toive. Meille nimittäin ylpeä äiti Kiteeltä laittoi äsken viestiä. Tervehdys ja hyvää juhannuksen aaton aattoa. Jos toivebiisin saisi esittää, niin tänään ehdottomasti Korsu-orkesterin Ohi on, koska tyttäremme pääsee tänään reserviin palveltuaan 347 vuorokautta Vekaranjärven kuljetuskomppaniassa. Kyllähän me nyt tämmöisillä perusteluilla ehdottomasti toive toteutetaan. Terkkuja vaan sinne ja hyviä hetkiä sitten Ohi Onin myötä, eikö näin?

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Joonas Könttä, hän on Ironman, niin kuin tässä on käynyt haastattelun aikana ilmi, kaikesta huolimatta kisaviivalle. Minkälainen se muuten se tunne oli sitten, kun tiedätkö, siis kisa oli alkamaisilla. Tiesit, että tässä nyt ollaan ja muuksi ei muututa, niin oliko se semmoinen, jotenkin sitä ajattelisi, että jos kaikki olisi mennyt suunnitelman mukaan, niin siinä olisi kerennyt vähän niin kuin funtsia ja jännittääkin tuommoista asiaa, mutta nyt kun sinne kisa oli menossa, niin mikä se tunne oli lähtöviivalla?
2: Mulla jäi itse kisan jännittäminen vain viimeiselle yölle. Mä luulen, että olisin jännittänyt siellä paikalla ollessa koko ajan, mutta se kaikki meni polkupyörän, märkäpuvun, muiden tavaroiden etsimiseen, kaupoissa kiertelyyn. Että se jännitys siihen kisaan syttyi vasta viimeisenä yönä ja totta kai unet jäi silloin vähin. Aamulla myös jännitys ja kun laitto vähän liian isoa märkäpukua päälle, kun siellä uinti on ensimmäinen laji. Mä mietin, että mitähän tästä tulee. Tämähän kerää vettä sisäänsä aivan tolkuttomasti ja raskasta tulee. Vatsa sekaisin tietysti siinä alussa, mutta on se hieno tilanne, että väripanokset räjähtää ja ilotulitteet ilmaan ja musiikki soimaan ja 2801 osallistujaa ja tietysti kaikkien omaiset, että siellä oli tuhansia ihmisiä kannustamassa ja se niin kuin jännityksen aisti. Totta kai sitten nopeimmat uimarit lähtee ensimmäisessä ryhmässä ja se on tämmöinen portaittain oleva lähtö, että sitten lähdin itse siellä peräpäässä uimaan tunti 40 ryhmässä.
1: No se uinti, se oli nyt ainakin niin ymmärsin, että se ennakkoa oli nyt se toti jännittävin osuus, eikä vähiten nyt tietysti tämän märkäpuvun takia, mutta myös ihan siis harjoittelun puolesta. Minkälainen matka, mitä, yli 3 kilsaa kuitenkin.
2: Niin 3,8.
1: Tuntuu, että siinä kerkee miettiäkin vähän asioita.
2: Kyllä siinä kerkee aika paljonkin miettiä. Me uitiin siellä joessa ja se oli hyvin hyvä ympäristö kyllä uida, että virtaus oli hyvin olematon ja lämpötila hyvä. Ensimmäisen uintiurakan jälkeen, tai kun rupesin ajattelemaan, että eiköhän tässä jo kilometri on uitu, niin katsoin kelloa, että 300 metriä oli vasta menty. Et aloitin aivan liian kovaa, siitähän tietysti varoitettiinkin, että älä aloita liian kovaa, niin tietysti aloitin. Ja sitten se rauhoittaminen, henkisesti itsensä rauhoittaminen, että kyllä tähän pystyy, kun jatkaa vaan. Ja se meni sitten loppuviimeen aika hyvin, että yhden pojun kohdalta vahingossa yritin mennä väärinpäin, mutta sitten kisavalvojat, he olivat tämmöisillä kajakeilla, niin melalla sitten osoitti, että ei tästä ja kiersi sitten oikeinpäin pojut. Mutta oli tosi miellyttävä uinti ja ehkä niin kuin puolivälin jälkeen tajus, että tässä muuten mennään maaliin saakka. Että mä jaksan uida tämän, mulla on hyvä vauhti, niin kuin omaan tasoon niin nähden hyvä vauhti. Olin ajatellut alun perinkin, että ehkä semmoinen tunti 45 on tuo aika, jossa ton pystyy uimaan ja takaraja on 2 tuntia 20, eli jäisi runsaasti niin kuin aikaa sit siitä ylikin. Ja sitten oli pari kaveria, huomasin, että me uidaan samaa tahtia, niin uitiin sitten siinä rintarinnan ja aina vähän katsottiin toisiamme, että kyllä me tästä selvitään ja niin me selvittiin.
1: Fillari ja sen jälkeen, mitä 180 kilsaa?
2: 180 kilsaa, joo. Sitten on nopea vaihto, vaatteiden vaihto ja kisa-asu on itse asiassa märkäpuvun alla ja sitten fillarin selkään ja 180 kilometriä Ranskan maaseudulla. Oli alun perinkin tiesin, että tulee olemaan hienoa, kaunista, linnoja ja vaikka mitä maisemaa, mutta ensimmäisen 10 kilometrin jälkeen huomasin, että tämä ajoasento, hyvin aggressiivinen ajoasento on sellainen, johon mä en ole tottunut ja mulla alkoi hartiat ja alaselkä ja ranteet, niin aivan uskomatonta kipua ja sitten mä vaihtelin ajoasentoa ehkä minuutin välein ja en pystynyt polkemaan sellaista vauhtia, mitä olisin halunnut. Se oli tuskien taivaalla kerta kaikkiaan.
1: Oliko lopulta vielä jopa sitten haastavampi kuin se nimenomaan se uiminen?
2: Oli ehdottomasti. Kyllä pyöräily oli vaikein osio. Että se oli, ei sen takia, että energiat olisi loppunut, vaan yksinkertaisesti että se kipu oli niin suuri. Ja taas sitten omalla pyörällä on tottunut ajamaan. Ja tykkäänkin ihan pyöräillä. Ei siinä ole niin kuin tollaisia kipuja ollut. Että se oli kyllä tuskien taivaalla. Että sitten jokaisella tällaisella apupisteellä, missä oli siis vettä ja elektrolyyttejä ja hiilihydraatteja, niin pysähdyin vähän venyttelemään, että tästä nyt jotenkin selviää. Se 10 kilometriä kerrallaan päässäni pyöräili ja sitten mietin, no otetaan vielä seuraavat 10 ja siitä se alkoi matka taittoa. 100 kilometrin jälkeen totesi, että puoliväli menty jo, että kyllä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
3: metalli kiertää. Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tankokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän joka

Kappale nimeltään Run. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 18 asti. Tervehdys vaan. Ja jonkun verran on biisitoiveita toteutettu ja seuraavakin laitetaan soittoon. Ja itse asiassa tässä kohtaa pitää jo sanoa, että nyt on tullut niin paljon toiveita, että ei kannata välttämättä laittaa enää nimenomaan biisitoivetta tänne, sillä ensi tunnin aikana toteutellaan paljon juhannusaiheisia toiveita. Mutta ensi viikolla voidaan sitten jatkaa toiveiden tynnyrin kaivamista. Mutta täältä nostetaan seuraava.

Freeman ajetaan tandemilla. Yksi biisitoive vielä ennen kello 17 uutisia toteutetaan, ja tähän liittyy tarina. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että silloin ennen muinoin, kun oli juuri saatu ajokortti, niin pitihän sitä ajella ympäri kyliä, niin sanotusti pilistellä. Ja ei ollut kerta eikä kaksi, kun menovesi loppui autosta. Ja tämä kyseinen kappale on soinut silloin, ja tässä on myös aika hyvä tarina, että mitä voi tapahtua, kun ei muista käydä tankkaamassa. Flegmaatikot, kun me kruisaillaan.

0: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Paikoillanne valmiina nyt.
8: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
9: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vaasan hovioikeus jättää tutkimatta leikkiän omaksi sopijoiden tekemän tuomiovirhekantelun ja hakemuksen menetetyn määräajan palauttamisesta, Yle uutisoi. Hovioikeuden antaman päätöksen mukaan omaksi sopijat eivät olisi voineet asemastaan vaikuttaa konkurssipäätökseen. Hovioikeus katsoi, että omaksi sopimukset ovat purkautuneet ja hakijat eivät ole olleet sopimussuhteessa asunto-osakeyhtiöiden kanssa, eivätkä omistaneet näiden osakkeita. Omaksi sopijoiden tukiyhdistyksen mukaan hovioikeuden päätös perustuu yksinomaan konkurssipesän lausuntoihin. Konkurssipesä irtisanoi viime vuoden lopulla omaksi sopimukset. Tukiyhdistyksen asianajaja Joonas Metsämäki kommentoi Ylelle, että jatkosta keskustellaan nyt asianosaisten kanssa. Hovioikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa elokuun puoliväliin saakka. Jyväskylän Kankaalle avautuu tänään torstaina uusi pysäköintialue, joka on suunnattu matkailuautoille ja asuntovaunujen kanssa saapuville, Jyväs-parkki tiedottaa. P-matkaparkki on avoin ja esteetön hiekkapohjainen parkkipaikka keskustan tuntumassa osoitteessa Kympinkatu 1. Pysäköinti maksetaan Muuvi-sovelluksella. Parkkipaikka on tarkoitettu karavaanareille, mutta leiriytyminen tai avotuleen tekeminen ei ole sallittua. Parkkipaikka on ainoastaan pysäköintiä varten. P-matkaparkki on avoinna elokuulle saakka. Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hallinto-oikeudelta muutosta valtiovarainministeriön tämän vuoden rahoituspäätökseen. Aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialue teki aiemmin tämän vuoden rahoituksesta oikaisuvaateen valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriö kuitenkin hylkäsi sen. Oikaisuvaatimusten taustalla ovat diagnoositietojen puutteet, jotka vaikuttavat rahoituksen määräytymiseen. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Keski-Suomessa huippuunsa tänään iltapäivällä. Fintrafficin mukaan pahimmat ruuhikat voivat syntyä valtateille 4 ja 9 sekä niiden kiertoliittymäalueelle Vaajakosken ABC:n kohdalle. Liikenteen odotetaan olevan vilkkainta iltapäivä 2-6. Aamulla liikennemäärissä ei Fintrafficin mukaan ole näkynyt merkittävää kasvua, mutta iltapäivän aikana liikenteen odotetaan kasvavan selvästi. Juhannusaattona perjantaina liikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta torstaita rauhallisempana. Eniten liikennettä on aamupäivällä. Sunnuntain paluuliikenne on aktiivista koko päivän.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2 +11 astetta, viileintä on pohjoisessa, Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Kello on ihan kohta 5:05 ja tästä käynnistellään puolen Suomen iltapäivän viimeinen tunti. Ja nyt kuullaan se kappale, jota tänään on ehkä kaikista eniten toivottu, uskoisin näin. Nimittäin eihän se ole juhannus eikä mikään, jos ei meillä se ole juhannustanssit ja perinteisesti Juha, Junnu, Vatvainio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Onhan se nyt komeeta laittaa Juha Junnu Vainio juhannustanssit soimaan suoraan vuodelta 1966. Ja on muuten internetpullollaan erilaisia Vainionkin kappaleita ja löytyy semmoisia vanhoja arkistopätkiä. Toi oli hieno kappale. Juhavat Vainio nousi 60-luvulla julkisuuteen nokkelien kuplettien ja ironisten ajankohtaisrallien tekijänä ja tulkitsijana, mutta levytysuransa aloitti vuonna 1963 ja läpi murtonsa teki pari vuotta myöhemmin tällä kyseisellä kappaleella, eli Juhannustanssit. Tervehdys studiosta, Mari Pekkanen täällä vajaan tunnin verran vielä, eli kello 18 asti, ja sitten on itsekin lähettävä tieliikenteeseen, juhannusliikenteeseen, lupaan ottaa rauhallisesti ja välttää turhia ohituksia. Sen verran on matkaa taitettavana, että ei yhdellä kahdella ohituksella ei kyllä tee yhtään mitään. Riippuu tietysti, mikä on muiden vauhti. Mutta hei, 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Ja aika juhannuspainotteista musiikkia tullaan tällä tunnilla kuulemaan, koska sellaista on toivottu tosi paljon ja milloka niitä sitten soittaa, jos ei nimenomaan tälleen juhannusta edeltävänä torstaina. Ei niitä joululaulujakaan viitti pitkin vuotta soittaa, niin vähän sama näiden juhannuskappaleiden kanssa, että ei niitä oikein tule sit soitettuna muuta kuin ehkä tällä viikolla. Ja seuraavaksi juhannusmusiikkia kuullaan Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Kappale on nimeltään Juhannusyö.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Osmo Ikonen kappaleella Aina on tuo vaan hieno kappale. Juhannus on ikivanha keskikesän juhla, jota maassamme on alun perin vietetty säänjumala Ukon juhlana. Ja toi juhlan tarkoituksena oli varmistaa maataloudesta elantonsa saaneen väestön tulevan vuoden sato sekä hedelmällisyys. Ja juhannuksen vietossa ovat eläneet kansanomaiset ja kirkolliset perinteet aika käsi kädessä ja rinnakkain. Kirkollisen perinteen mukaan juhannusta on juhlistettu Johannes Kastajan syntymäjuhlana ja juhannus on Johannes-nimen kansanomainen ääntämismuoto. Tapana oli myös käydä kirkossa juhannuspäivänä, mutta jotenkin luulen, että tuosta tavasta on sittemmin vähän lipsuttu. Itse en muista, että onko käynyt ikinä juhannuksena kirkossa. Ehkä silloin, kun oli rippikoulussa, niin olisiko silloin tullut käyty. Mutta kokon polttaminenhan on yksi iso rituaali juhannusta. Ja toi tapa liittää suomalaisen juhannuskokkoperinteen osaksi yleiseurooppalaista maanviljelyskulttuurin piirissä harjoitettua tapaa polttaa tulia. Juhannuksen lisäksi tulia on tietysti poltettu pääsiäisenä, helluntaina, vappuna ja kekrinä. Mutta tämä juhannuskokko on Suomessa elinvoimaisin ja laajimmalle levinnyt. Ainakin näin kerrotaan. Tuli on koettu puhdistavaksi ja voimalliseksi elementiksi ja kokon palamistavasta on voitu sitten ennustaa naimaonnea. Ja polton on katsottu edistävän hedelmällisyyttä sekä torjuvan pahaa. Kokkoja rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille ja korkeille paikoille ja kokon poltto oli Suomessa alkuaan itäsuomalainen perinne, mutta nykyisinhän niitä poltetaan kautta maan. Ja sitten tämmöinen vanha kirjallinen kuvaus juhannustulien poltosta on Turun Kupittaalta vuodelta 1645. Poltetaanko teillä juhannuskokkoa tai menetkö jonnekin, jossa poltetaan? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Nyt me kuullaan Annika Pudasta ja hänen kappaleensa on juhannuslaulu.
1: Paikallisten puolella.

Juhannuslaulu Annika Pudas. Kesän valoisimman yön on uskottu sisältävän erityistä kasvuvoimaa, joten keskiyön lyhimpänä hetkenä on ennen muinoin ollut tapana lukea luonnosta enteitä ja tehdä taikoja. Ja taikoja on tehty erityisesti naimaonnen, mutta myös karjaonnen, voi- ja maitoonnen ja viljaonnen varmistamiseksi. Aisa ja Kela-keinuja rakennettiin ulkorakennusten viereen ja mäille ja niissä keinuttiin aattoiltana. Ja keinumenoja on niin ikään selitetty riitiksi, jonka tarkoituksena oli viljan kasvun edistäminen. Naimattomat neidot nostattivat lempeään juhannussaunassa kokon yli hyppien tai ruispellossa kieriskellen. Juhannus oli vanhastaan paimentenjuhla. Härät saatettiin koristella kukkaseppelein ja lampaille tarjottiin syötäväksi juhannuslehviä. Perinteisiä juhannusruokia ovat olleet erilaiset maitoruuat, juustot, pannukakut ja räiskeleet sekä kalakeitto ja tietysti myös juhannuskaljaa ja sahtia on valmistettu. Ja kahvia on juotu paikoitellen erikseen rakennetuissa lehtimajoissa. Ja sitten kun mennään vielä pohjoisemmas meidän kuuluvuusalueesta, niin kun tiedetään, että kesällä aurinko ei laske lainkaan, niin keskiyön aurinko on ihailtu monin paikoin ja varmasti tunnetuin paikka keskiyön auringon katseluun on ollut Aava-Saksan vaara, joka tuli tunnetuksi kansainvälisten tutkimusmatkailijoiden ja valtiomiesten vierailujen ansiosta jo 1700-luvulla. Ja itse asiassa löysin, tämä on Ylen elävästä arkistosta, niin löytyi semmoinen hieno arkistopätkä. Yötön yö kansallismaisemassa Graniittivuorella Tornionjoen varrella Ylitornion Aava-Saksalla vuonna 1946. On hieno tunnelmapala tuo. Ja sitten varsinkin, kun tuosta tulee joka vuosi ajettua. Aina kerran kesässä, niin Aava-Saksa on siinäkin mielessä tuttu läpiajopaikka. Joskus tullut myös yövyttyä siellä. Mutta kaikenlaisia perinteitä tietysti juhannukseen kuuluu ja liittyy. Ja myös ne on jotenkin aina hienoja kertoa, että mitä se on ollut silloin ennen muinoin tämänkin keskikesän juhlan viettäminen. Jatketaan Jason Derulon kappaleella Once You Want Me.

0: kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: Minä olen mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneet kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneet kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Helmi Marleenalta. Tuoretta musiikkia, juhannusvalssi. Tänään on ehdottomasti suosituin päivä lähteä juhannusliikenteeseen ja S-ryhmän asiakasomistajille on tehty tämmöinen kysely, että mitkä kappaleet autoissa soi juhannuksen automatkalla ja yksi nousi ylitse muiden hyvinkin selvästi. Arttu Viskari ja Mökkitie. Vastaajat mainitsevat sen useammin nimeltä kuin yhdenkään muun kappaleen ja moni täsmentää sen olevan ainoa oikea lähtöbiisi. Ja hauskaahan tässä on, että se on noussut myöskin eri sukupolvien suosikiksi. Kakkossijalle ylsi Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö. Sekin yhdistää sukupolvia. Kolmosena Popedan klassikko Kuuma kesä. Nelossijalla, uskokaa tai älkää, Mamban Vielä on kesää jäljellä ja viidentenä Kesäillan valssi. Soiko näistä biiseistä joku teidän autossa tänään? No ainakin yksi soi, jos et just nyt meinaa vaihtaa kanavaa, sillä otetaan tämä biisi, joka soi nyt suomalaisten autoissa. Eli Arttu Viskari ja Mökkitie.

Genesis Jesus He Knows Me soi siinä. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka on tullut tutuksi ja joka on itse asiassa tehtykin Tosi TV:tä varten. Vain elämää -ohjelma on pyörinyt Suomessa vuodesta 2012 ja noussut aika hurjaan suosioon. Ja kävi oikein vakoilemassa tuossa, että keitä kaikkia artisteja milläkin tuotantokaudella on ollut. Ihan sillä ensimmäisellä tuotantokaudella olivat mukana Jari Sillanpää, Katri Helena, Cheek, Kaija K., Eerin, Janne Aaron ja Noiman. Ja sitten tämä kappale, joka me tullaan kuulemaan seuraavaksi, oli kolmannen tuotantokauden tuotoksia. Kolmannella tuotantokaudella oli ehkä kaikista legendaarisen kokoonpano, mitä vain elämässä Suomessa on koskaan ollut. En tiedä, onko näin, mutta ainakin sellaiseksi tätä on tituleerattu. Mukana olivat nimittäin Vesa-Matti Loiri, Jenni Vartiainen, Paula Vesala, Paula Koivuniemi, Elastinen, Samuli Edelman ja Toni Virtanen. Ja koska olemme hyvin vahvasti ja pitkällä kesässä, niin kuulemme Toni Virtasen version Paula Koivuniemen kappaleesta 100 kesää, 1000 työtä.

0: Tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta.
2: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.

0: Puolen Suomen radio.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

Viivi ja hyväuskoinen. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta Puolen Suomen iltapäivät taputeltu. Nimittäin huomenna meillä on sitten aivan erilaista ohjelmaa, kuten myös lauantai-sunnuntai-akselilla. Ja on tullut aika myöskin juontajan levähtää.

0: mökki. Me ajattelin suunnata Etelä-Karjalaan mökkimaisemiin kirkasvetisen Kivijärven rannalle. Perinteiset juhannusmenot meillä siellä ja uskoisin, että tulee tosi tarpeeseen. Ilmatieteen laitoshan ennustaa mitä mainiointa juhannussäätä ihan ympäri Suomea. Että vaikka on ollut vähän ailahtelevaista ja sateista ja melko viileääkin tämä alkuviikko, niin eihän se haittaa mitään, kun saadaan juhannuksena semmoista lepposaa hyvää säätä. Eikä tarvitse välttämättä ihan koko aikaa pitää sadetakkia päällä ja kumppareita jalassa. Minun oikeastaan ainoa toivomus juhannuksen suhteen on se, että kaikki pysyisivät hengissä, ettei tule mitään turhia menehtymisiä, hukkumisia, tieliikenneonnettomuuksia, humalassa ajamisia tai semmoisia. Kyllä te tiedätte, minkälainen maine juhannuksella tuppaa olemaan sitten, kun noihin tilastoihin mennään. Joten omasta puolestani haluan toivottaa kaikille turvallista, rauhallista ja erityisesti rentouttavaa juhannusta, koska siinä kohtaa, kun se vanne ei kiristä päätä, niin elämä on huomattavasti helpompaa. Ja toivotaan, ettei vanne kiristä päätä, koska seuraava kappale vaatii semmoisen rennon letkeen asenteen. Teflon Brothers ja kalevauva.fi esittää meille kappaleen Juhannussimaa. Tämän myötä oikein mukavaa ja rauhallista, turvallista juhannusta. Jatketaan ensi maanantaina. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vaasan hovioikeus jättää tutkimatta leikkiän omaksi sopijoiden tekemän tuomiovirhekantelun ja hakemuksen menetetyn määräajan palauttamisesta, Yle uutisoi. Hovioikeuden antaman päätöksen mukaan omaksi sopijat eivät olisi voineet asemastaan vaikuttaa konkurssipäätökseen. Hovioikeus katsoi, että omaksi sopimukset ovat purkautuneet ja hakijat eivät ole olleet sopimussuhteessa asunto-osakeyhtiöiden kanssa, eivätkä omistaneet näiden osakkeita. Omaksi sopijoiden tukiyhdistyksen mukaan hovioikeuden päätös perustuu yksinomaan konkurssipesän lausuntoihin. Konkurssipesä irtisanoi viime vuoden lopulla omaksi sopimukset. Tukiyhdistyksen asianajaja Joonas Metsämäki kommentoi Ylelle, että jatkosta keskustellaan nyt asianosaisten kanssa. Hovioikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa elokuun puoliväliin saakka. Jyväskylän Kankaalle avautuu tänään torstaina uusi pysäköintialue, joka on suunnattu matkailuautoille ja asuntovaunujen kanssa saapuville, Jyväsparkki tiedottaa. P-matkaparkki on avoin ja esteetön hiekkapohjainen parkkipaikka keskustan tuntumassa osoitteessa Kympinkatu 1. Pysäköinti maksetaan Muuvi-sovelluksella. Parkkipaikka on tarkoitettu karavaanareille, mutta leiriytyminen tai avotulen tekeminen ei ole sallittua. Parkkipaikka on ainoastaan pysäköintiä varten. P-matkaparkki on avoinna elokuulle saakka. Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hallinto-oikeudelta muutosta valtiovarainministeriön tämän vuoden rahoituspäätökseen. Aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialue teki aiemmin tämän vuoden rahoituksesta oikaisuvaateen valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriö kuitenkin hylkäsi sen. Oikaisuvaatimusten taustalla ovat diagnoositietojen puutteet, jotka vaikuttavat rahoituksen määräytymiseen. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Keski-Suomessa huippuunsa tänään iltapäivällä. Fintrafficin mukaan pahimmat ruuhikat voivat syntyä valtateille 4 ja 9 sekä niiden kiertoliittymäalueelle Vaajakosken ABCM:n kohdalle. Liikenteen odotetaan olevan vilkkainta iltapäivä 2-6. Aamulla liikennemäärissä ei Fintrafficin mukaan ole näkynyt merkittävää kasvua, mutta iltapäivän aikana liikenteen odotetaan kasvavan selvästi. Juhannusaattona perjantaina liikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta torstaita rauhallisempana. Eniten liikennettä on aamupäivällä. Sunnuntain paluuliikenne on aktiivista koko päivän.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

on sun hiuksia, suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa, ethän vaan rakastuu.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niin.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Uhkailu.
3: Alistaminen.
4: Vaino.
5: Pakottaminen.
6: Laiminlyönti.
7: Seksuaaliväkivalta.
8: Kontrollointi.
9: Halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Radio KSML. Paikallisten puolella.

aikaa, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
1: Kontrollointi.
2: Halveksunta.
6: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.